0: pit kok piye tak kowe iki, Dik? Wong sing jenenge numpak pit montor kok nyontreng sak kayange.
1: Ah wong sing kurang gawean iki kowe kuwi kok ya wong sing jenenge numpak montor nengah-nengah.
0: Kanang karo nampa telepon delok SMS kok ya.
1: Kowe jenenge kowe iki nyalahi aturan, numpak pit montor ngormati kancane. Nek ngono kuwi iso nyemelangi kowe dhewe, mbahayani kancane, ngerti ora?
0: Ya, di ngapura ya, Dek.

Sutresna Budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: pit kok piye tak kowe iki, Dik? Wong sing jenenge numpak pit montor kok nyontreng sak kayange.
1: Lah wong sing kurang gawean iki kowe kuwi kok ya wong sing jenenge numpak montor nengah-nengah.
0: Karang karo nampa telepon delok SMS kok ya.
1: Kuwi jenenge kowe iki nyalahi aturan, numpak pit montor ngormati kancane. Nek ngono kuwi iso nyemelangi kowe dhewe, mbahayani kancane, ngerti ora?
0: Ya, di Ngapura ya, Dik.

0: Dek. Dek.
1: Wow. Simbah toh. Monggo monggo.
0: Ibumu ana ora?
1: Monggo Mbah Dal. Ibu nembe bobok.
0: Loh. Wong karo ibune kok bobok kuwi piye?
1: Lah nggih, Mbah. Nembe bobok.
0: Ya ora ngono kuwi. Sing bener ibu nembe sare ngono.
1: Wo, nggih Mbah Dal. Ibu nembe sare.

Canting jali, catatan penting ojo nganti lali. Program 4 RRI Ngayogyakarta. Mandor Klungsu lan Joko Pring. Klungsu yaiku isi asem. Senajan isine mung cilik nanging atose kepati. Klungsu yen ditandur lan dirumat kanthi becik ing tembe bakal malih dadi wit kang gedhe, ayom lan awoy akeh. Ing kene mengku werdi pasemoning manggolo kang asipat pengkuh santoso lan darbi sipat ngayomi. Iku pralampito senajan wis antuk kalungguhan luhur nanging kudu darbi rasa asih, rasa asah lan asuh dadi songsonganing kawula. Wit pring bisa dijupuk paedahe. Wiwit kanggo cagak, kanggo payon, gedhek, nganti piranti prabot. Jaman kawuri ora sithik payon omah kang kagawe saka godhong pring. Pring uga kena kinarya pager. Luweh-luweh yen katoto kanthi peni dadi sesawangan kang neng semake. Anakan pring kang aran Bung uga enak dipangan, ya kuwi sawise dimasak. Pring uga bisa kinarya instrumen tradisional. Wiwit saka suling, angklung, calung lan sak panunggalane. Kejaba kuwi pring uga bisa digawe piranti kayata besek, caping, tampah, kukusan lan uga kena kinarya tali. Malah jaman kawuri para pejuang nggunakake pring minangka gaman, ya kuwi bambu runcing kang kanyata bisa kabukten ngranggih kamardikan. Sakliyane kuwi perangan jinising pring uga maneka warna, kaya dene pring ori, pring wulung, pring gading, pring apus, pring ampelan sak panunggalane. Ing kene mung kari milih apa butuhe. Lan ing kene mengku pasemon yen nusantara iku kedadeyan saka maneka suku, ras, agama, basa, nanging tetep padha. Padha wong nusantara. Pring jinis apa wae tetep pring. Ya kuwi padha-padha pring.

0: ya kene iki to Pak ning gone.
1: Ya iya. Oh. Nek kowe arep ngerti ombak umbuling kanca-kanca pradangga lan waranggana. Heeh. Tak kaya kene iki peni-peni. Lan waranggana ki tancepe nang ngarep gamelan ki rak sajak piye ngene ta?
0: Oh, ning kudune ngarep nggon gamelan ya.
1: Mula kuwi dasar-dasare waranggana kuwi mula nang ngarep gamelan kuwi dinggo apa jenenge pasren. Nek uyan-uyan dinggo tontonan sikik, wah ketok ngengreng, ketok peni. Pradanggane ya kudu sing rajin kaya ngono kae. Penganggone padha. Destare padha.
0: Padha ya.
1: Kuwi ora kok bab apa wae. Kuwi ketok disawangke rujuk guyub. Ngene.
0: Dadi nak sing jenenge pradanga iki sing ngadep gamelan kae. Nek sing ora ngadep kae kok ya do linggo tok kae apa pakne jenenge?
1: Oh, kae mengenteni arep ngusung gamelan.
0: Sing macak-macak api-api kuwi kok usung-usung.
1: Oh, kae to. Kae sing jenenge Wiraswara. Ngempyungi swaraning waranggana. Bener. Padane waranggana sinden.

0: gunung. Hello, hello, hello, hello. Nah, nek iki dule dhewe kae nglucu ya.
1: Cendi.
0: Meter, meter, meter.
1: Iya, ana kok kira kok meter-meter.
0: Kuwi timbangane lo ra meter. Ndak, andakel kok.
1: Oh ya ra kena kok.
0: Kuwi kaya
1: ngono.
0: Kira.
1: Wis ya dadi kira ngono bapakne.
0: Aku ki nek nanggon pradangga ki luwes. Gawa mulih sajen ya.
1: Ya mulih sajen.
0: Kana pitik barang ki.
1: Kowe?
0: Kudu luwes.
1: Aku kudu ndekmu kok,
0: ngedum. Ngedum.
1: Ngedum.
0: Ayo wulu wetuning pradangga. Ana si Baratungga Waranggana kuwi hak ngedum aku iso.
1: Ngedum apa kuwi?
0: Ayo wulu wetune kanca-kanca kuwi ning ya nggawa gunting.
1: Ana ya medeni ana ngedum wulu wektu kok nggawa gunting iki ya piye?
0: Anek 190 ora ya mempet to.
1: Oh, nggawa gunting kuwi ta? Emang ora apik nek kaya ngono kuwi.
0: Kowe seneng dadi Waranggana ya kaya ngono kuwi kudu syarat-syarat sing dienggo alat dadi Waranggana kuwi kudu komplit.
1: Engko nek aku dadi Waranggana kowe lemu nggawa gunting malah 6.
0: Lho, ra karo di Onem kuwi sing gunting sapa?
1: Nah, gunting wulu wetu kuwi rak saya mempeng ta kowe?
0: Wah, nek. Nek kowe blah tak imbuhi. Kita kaya ngono kuwi syarat-syarate Waranggana kuwi pisan tata krama. Ya ta? Susila. Tegese susila ki ngajeni nang sapa wae.
1: Wis susila.
0: Lanjut penganggo ya sing becik. Nek iso rupa.
1: Rupa?
0: Gandeng rupamu ki bacut kujur lah ya. Wis bacut kujur ta rupamu ki?
1: Wong rupa kok kujur ki.
0: Tegese ki ala ora, apik ora. Ananggung ta?
1: Ane wong aku ya kepengin banget sih dadi presiden.
0: Kuwi pancen ya kena wong kuwi ming suara kok sinden iki. Ala ya kena, ayu apa tine. Ha iya ta. Lan perkara ayu kuwi engko cukup direngga.
1: Ngono ta?
0: Heeh ta. Cukup direngga.
1: Ayo nganggo apa nek ngrengga?
0: Alis muntek engko dimbui.
1: Nyembui karo apa kok?
0: Galo potelot.
1: Potelot abang iki kae.
0: Iya, tujuane.
1: Alis abang.
0: Ayo ora ya ireng. Ya seneng apa ora kowe?
1: Ma aku bares wae.
0: Ayo wis kena tujune ya mbokne. Awake dhewe iki urip nang kalangan kaya ngene ngancik nggon kesenian. Kuwi tujune kok urung diparingi anak ya.
1: Iya.
0: Nek anake gebacot akeh ra ora tempo banget to dienggo ajar, dienggo lunga. Ya ta? Kaya-kaya anak njot luwih 6 7 ora kaya ora iso mikir, ora iso mimpin, ora iso benakake morile, ditis lebar karo karuan.
1: Ribet ora kopen.
0: Nah iya tang sing nggo ngopen ora ana. Nek awake dhewe iki nek diparingi dasar le sinden wis kondang, aku le girong ya wis becik.
1: Iya.
0: Diparingi anak telu ngono wae wis lumayan, lanang loro wedok siji.
1: Ora papat. Papat.
0: Mah telu wae.
1: Telu ki ganjil ki?
0: Ganjil malahane to ganjil ben telu wae.
1: Oh,
0: wis
1: yeah.
0: Ya kudu telu.
1: Telu.
0: Wis iki kowe arep tak antepi lema. Kuwi
1: ajar. Dadi Waranggana.
0: Heeh.
1: Lho,
0: coba.
1: Seko ngomah tak niati kok.
0: Ayo so nek kurang dedek ya bangsane sandal dimbuhi rada dhuwur titik ngene ta.
1: Dedek iki nek rame lumuni
0: ta. Lah, ora. Ning ya mesti nyudake rega.
1: Rak.
0: Kowe dipanggil ngono yeah. Ya kok sindane kok ije mbrangkang mongko ngajak.
1: Karo ngrole nyambut gawe.
0: Lah ra ngono
1: kuwi. Aku nek sing nanggap kowe. Aku sok nek kowe sing nanggap ya mah.
0: Ning raca-raca wong nanggap kuwi mesti ndelok bentuk lan tenaga lan sandangan lan rupa.
1: Oh.
0: Nek tekodok wis ngampret semono kuwi ya.
1: Mongko elek ya.
0: Kae cah cilik apa-apa ngene ta.
1: Po iya?
0: Iya.
1: Ane nek aku pinter sok.
0: Lah ya kuwi jenenge nyolong pethek. Mula wong sing angel ki nyolong pethek, rupane ora sepiro, suarane becik banget cubet to. Gampang. So nek sinden ya tutupi keranjang to ngono ta ming.
1: Lho, sinden kok tutupi keranjang.
0: Ming suarane sing diamek.
1: Kowe iki kok mesti warna-warna lho.
0: Gek wiwitana ndang kaya ngapa?
1: Ning diwarai.
0: Mesti to.
1: Wah, lemu saguh.
0: Iya.

0: Kleng kuwi jenenge jenggleng.
1: Oh, rupane ya, kok ngono ya?
0: Lho, andal njaluk anu. Sing ngarep nyuwara.
1: Oh.
0: Sing nyuwara ki njaluk gambuh apa sinom, apa lok gondang, apa lok ula kuwi.
1: Kalau ula
0: ya. Lho, kuwi kali ngene. Dadi kuwi mesti kudu tok pelajari sing tertib. Samu barang lu aja lali. Sebab engko nek wis pinter, wong kuwi nyok gak geduga. Iya ta? Angere wong wis mundak pintere, kuwi mundak akale.
1: Oh, ngono ya.
0: Mundak akale, mundak ngertine. Maune dijak semuan wae gelem yo taru, ya terus.

0: Wis, saiki kaya wis cukup kowe mau ya. Nah, ya ono kurangane sithik, ora dadi ngopo wong rumong sajar, aja isin aja.
1: Ora kok.
0: Saiki ayo coba aku ya.
1: Oh, ayo kendang kowe aku tak kendang ngrungokke, Pak.
0: Wong loro kuwi iso kempling kabeh. Kempling.
1: Iya
0: ta?
1: Iya. Wis gak sing kempling.
0: Kayak wis kempling agak noto.

0: Ya kuwi kowe nek arep ngerti persatuan ning pradangga.
1: Nek wis gelem persatu ya.
0: Lho, kepiye to? Atase gender bonang. Kendang. Iso bareng ki ora ngelak-elake.
1: Nek ra bareng ora apik to, Pak Ne.
0: Kendang ora tampa gaib karo sing gender, aneng kene ngapa? Ada. Nah, kaya ngono kuwi kuwating golongan persatuan pratonggo.
1: Oh iya,

0: capeknya.
1: Iki ngene.
0: Piye?
1: Perkara jenggleng iki mula ya. Milai-lai.
0: Heeh.
1: Iya ta? Heeh. Kowe dhewe tau krungu umume iki nek jenggleng piye?
0: Jenggleng? Heeh. Aku ora tau krungu, Pak.
1: Iya,
0: ya gek iki.
1: Iya, mulaku ya gek iki kok nyerambai jenggleng.
0: Mulaku kuwi kok.
1: Mula
0: gamelane kok ya siji ya.
1: Loh, ora gamelane padha.
0: Loh, padha ning lingkungane kuwi mau.
1: Oh, iya, iya. Kuwi pancen kabijaksanaan ning pradonga.
0: Nek kae mau sing dikekmu kaya kepenak kae ning bareng kowe kok kaya wong dandan-dandan ya. Teng grubyak.
1: Ah, iya, wong kuwi nggambarke sibuk kok.
0: Oh, sibuk.
1: Sibuk.
0: Sibuk le ngopo?
1: Jenggleng ki bangsa kesusu
0: ngono. Oh.
1: Ning aku ki Wiraswara karo Pradangga ki seneng Wiraswara aku.
0: Lha kepiye ta?
1: Perlu niki nek apa-apa ki buntel iki tenang.
0: Aku iki ya mlemu ngarep buntel wae.
1: Sebab okeh praine ngono. Iya ta.
0: Nek ya ora kena pakne nek manuh ya rapi kok ya.
1: Lho, kuwi pancen ora bab manuh wis dadi cara.
0: Kudu ta?
1: Wis dadi cara pembuntelan ki.

0: apik ta Pak ne?
1: Kabeh sing di tindakake kanca-kanca kuwi ora ana sing ora apik.
0: Ya. Ma dolanan apa?
1: Paman-paman tani.
0: Ah, gini.

0: kowe ora ngerti sanepo
1: ora
0: ra nek wong ngomong padane ana ana ana ngene nek nggo dolanan gendingan iki mbe wong ngomong ana ana kene lendeli ngene
1: kowe ya meng larem ndelek
0: samane ngene nah saiki kowe mau paman-paman tani kuwi gendingane wong garap sawah.
1: Ya iya.
0: Saiki diteruske supaya maremake pikir apa sing ndok jalu.
1: Ndok. Wah. Jan kowe kok ditetembungan ndok iki piye ta?
0: Sing tok.
1: Lah mbok ngono cara Jawa wae kok le ndok. Saiki dolanan nganu kae lho. Dong dong dung.
0: Dados.
1: Ngerti pak kowe?
0: Dados.
1: Iya.

0: Dung.
1: Kuwi nek dasar ajar kesenian kuwi waranggono. Goblok sing ora mikir. Akeh tutukan ya. Dung. Wis gak kowe nak, wiwit. Ora. Dung.
0: Wis ora cocok.
1: Ora
0: bener ya.
1: Wong nganti sing ngajar ki pegel banget. Dodo.
0: Dodo. Aku kok kaya masis banget to,
1: angkatamu
0: tembungamu.
1: Angkatamu ki seko dodo. Dung. Cecer papat.
0: Aku urung-urung tekan kono.
1: Timbangane urute kesuwen ta.
0: Aku ya.
1: Mula ngeng kuwi sing dadi ki plenging swara.
0: Wah. So nek ngono aku le mu marai wah jan telaten banget Pak.
1: Swara ki ra. Warna telu.
0: Weh. Hoh ta? Piye?
1: Dodo. Anu irung.
0: Hah?
1: Guluan. Gulu.
0: Swara piye?
1: Oh.
0: Swara apa?
1: Nek
0: swara dada piye? Nek irung? Menggulu? Ra kata.
1: Aku wis mateng kok.
0: Jan wah.
1: Ana rene luar.
0: Lah. Luar ndi kuwi?
1: Luar kota. Dadi nang pelosok-pelosok kuwi to.
0: Rumah aku ki lunga
1: dong dong do. Ibu Pertiwi.
0: Mas dimen tak cepet semono ta.
1: Aku ki mah kok nglatih ki sing terus pleng bae.
0: Dadi son aku sinden ya mung saka kawitan kuwi terus entek-entekan ngono.
1: Lah ning nek kowe kuwi nek ajar dolanan angel.
0: Piye ta?
1: Cupla-cupla suweng, suweng ning kulenter kok mambu.
0: Lah
1: kok.
0: Lali mau marahi ya ngono aja.
1: Kaya napas iki di kowe rak mengkentekan napas ta? Kesusu ta? Cupla-cupla suweng-suweng ning kulenter mambu ketundung gudek napase dulur. Kok kowe njet keduk mambu. Ora ngono laran. Cupla-cupla suweng-suweng ning kulenter. Napas iki dimong. Mbak terusan antek dadi arep neruske ming tiba mambu.
0: Ana kuwi njuk kaya ula bola-bali nyembur.
1: Lho panjen.
0: Angger sinden yo bos, sinden bos. Ora malah wedi ta kuwi sing ngrungokke.
1: Mangka wis esuk.
0: Ora. Ayo rapik ta kok. Marahi apa njlomprongke kowe?
1: Iki mau sing tak senengi paman tani mbek dong ki apa ini?
0: Paman tani sagung kok tak paman tani mbek piye?
1: Coba muni aku ya, ayo.
0: Endi?
1: Kowe dong kuwi engko teknike lambe piye? Ji ro lu, ayo.
0: Dong.
1: Ngangetke tanganku.
0: Piye? Iya.
1: Tanganku ki rak nggawa biting ta iki.
0: Iya. Dong.
1: Ayo.
0: Dung.
1: Lapi. Tegese iki ngangetke tangan ngene iki wiwit. Padane kaya kae seni musik ra ana sing ngadeg nang meja nyut mobat mabit ngene kae ta. Kae nengeri ngono.
0: Lah kowe pitingmu ya obah terus ngono kok.
1: Wis.
0: Ayo dung.
1: Lah wong iki piting es lintas lituku mau. Eh, si, ro, lu.

0: Lemoni dada kowe.
1: Tapi ya nek kowe.
0: Piye? Wong aku ki malah acaramu takon.
1: Iya kaya ngono kowe mau.
0: Iya, so aku ya tiru kaya ngono ya.
1: Badane
2: Dayoe teko gelarno kloso klasane bedah.
1: Tak penak ta.
2: Tambalan jata.
0: Jata mambu.
2: Garangan sike.
0: Kuwi ora.
1: Urung-urung kok senengane kok nggon mambu.
0: Lah karang kae ngono kae.
2: Jatae mambu pakakno ngangsu nek iji.
0: Eman-eman kok.
2: Lah pakakno asu nek iji. Tegese iki nek iji iki urung bleng wong.
0: Ora nganggo ngono kok, gak ora nganggo kok iji kok.
1: Ya saiki
0: saiki dolanan neh wae po ya.
1: Terus.
0: Aku karo ajar kaya kene. Kae lho sarsur kae.
1: Ape.
0: Ya.
1: Kaya

0: weling lho. So nek wis dadi waranggana nek jangan sing rada cocok karo kedudukane.
1: Lho, men jangan gak dicocokke iki piye? Lho,
0: waranggane nek nyambel goreng iwak glindingan. Nggo njut kowe iki sauto wae mah aku.
1: Ora, kan.
0: Ya. Wis.
1: Ya apa sing dadi kesenenganmu? Sok tak turuti nek aku kelakon dadi waranggana.
0: Ya ta. Ning bengi aja lali ya, Nak ya.
1: Momoh.
0: Gak ora lambemu ki kebiron jancane.
1: Ben biru ya ben.
0: Wis seneng biru?
1: Seneng.
0: Ya malah diklise.
1: Oh, nganggo benges malah medeni wong.
0: Ya wis rampung iki ta.
1: Heeh.
0: Kowe ngliwet ah.
1: Ya iya ngasuh kok perwi.

Sutresna budaya mboten sawon ten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin, wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Faya ayuhal hadirun, ayuhal muslimun, rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wonten ing kalodhangan menika, monggo kita sami ngunjukaken raos syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Raos syukur ingkang kathah ingkang Allah paring dumateng kita sedaya. Kanikmatan-kanikmatan ingkang boten saged dipun etang setunggal mboko setunggal. Pramila kita tansah muji syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Salawat lan salam mugi tansah kunjuk dumateng junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dumateng sedaya keluarganipun, sahabatipun, tabi-tabin, lan pendereipun dumugi akhir zaman. Derek ingkang kawula hormati, ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Wonten ing kalodhan menika, kula badhe ngajak panjenengan sedaya mriksani salah satunggalipun kisah ingkang dipun serat dening Allah Subhanahu wa taala wonten ing Al-Qur'anul Karim. Kisah menika nggadahi relevansi utawi sesambungan ingkang saged celak ingkang ndadosaken kita langkung celak wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala wonten ing kahanan utawi zaman modern utawi zaman menika. Kisah kasebat inggih menika kisah Korun. Sinten to Korun menika? Korun menika sejatosipun tasih sederek utawi sepupu saking Kanjeng Nabi Musa alaihi salam. Ing kawitanipun Korun menika tiyang ingkang miskin lan melarat. Ananging piyambakipun nyuwun dumateng Nabi Musa alaihi salam supados dipun dongaaken supados sugih. Allah banjur ngabulaken donga kasebat. Sehingga Korun dados tiyang ingkang sugih luar biasa, sugih sanget. Malah keporo dados tiyang paling sugih ing donya nalika semanten. Kekayaanipun Korun menika dipun gambaraken wonten ing Al-Qur'an surah Al-Qasas ayat 76. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu abil usbati ulil quwwah.
1: Satemene Qarun iku kalebu golongane kaume Musa. Nanging dheweke kemaki lan nganiyaya marang wong-wong mau. Lan ingsun Allah wis paring marang dheweke bondo sing kunci-kuncine abot banget yen digawa dening wong-wong sing gagah perkosa. Para sedulur sederek sedaya ingkang minulya, mirsani kunci gudang bandanipun kemawon kedah dipun gotong dening tiang jaler kathah ingkang gagah perkoso. Saking mriku kita saged mbayangaken sepinten jembare gudang lan akehe bandane Korun. Ananging menapa ingkang kedadosan sasampunipun sugih Korun kesupen bilih sedaya bondo menika namung titipan saking Allah Subhanahu wa taala. Piyambakipun dados sombong, takabur lan rumaos bilih kesugihan kasebat saking pinter lan usahanipun piyambak. Korun ugi remen pamer menawi basa sakmenika dipun sebat flexing wonten ing ngajenganipun masyarakat ngginakaken sandangan ingkang sarwa mewah lan numpaki jaran ingkang gagah kanthi kawalan prajurit ingkang kathah. Nalika dipun elingaken dening kaume supados mboten sombong lan gelem bayar zakat utawi sedekah, Korun malah paring wangsulan kanthi angkuh sombong kados ingkang kasebat wonten ing surah Al-Qasas ayat 78. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Korun ngomong, sak temene aku diweni bondo iki mergo kapinteranku dhewe sing ana ing awakku dhewe iki. Oh nika conto sombonge ya gumedine Korun. Dan ingkang dipun sebat wonten ing Al-Qur'an. Para sedulur, bapak-bapak, ibu-ibu ingkang minulya. Sifat lan perilaku Korun menika pranyata gesang malih wonten ing zaman modern utawi zaman menika. Menawi rumiyin Korun pamer bondo wonten ing lurung-lurung utawi dalan sak dalan-dalan kita wonten ing zaman menika, Korun-korun modern menika pamer bondo wonten ing media sosial kados wonten ing Instagram, TikTok, YouTube lan sapanunggalipun. Kedadosan utawi fenomena menika asring dipun sebat flexing utawi pamer kemewahan. Kathah tiyang ingkang berlomba-lomba seneng nuduhake napa omahe ingkang gedhe kados istana. Nuduhake napa mobil utawi montor ingkang reganipun miliaran. Supados tiyang sanes niku ngertos dituduh-tuduhke. Sandangan, tas, sepatu, jam tangan sing larang-larang regane. Lajeng mangan utawi panganan sing mewah wonten ing restoran sing larang-larang lah niku. Niku niki cara rumiyin Korun menika. Sedaya menika dipun pameraken kanthi ancas tujuan supados pikantuk pujian, pikantuk menawi wonten ing media sosial menika pikantuk like ngoten nggih, follower utawi pengikut. Lan rumaos bilih piyambakipun langkung inggil tinimbang tiyang sanes. Kadangkala wonten ugi ukara-ukara sombong sing kepireng kados dene iki kabeh merga kerjaku, merga kepintaranku, anggonku bisnis, anggonku kerja lan sak sanes-sanesipun. Ukara menika persis sanget kalian ucapanipun Korun pinten-pinten ewu taun kepungkur. Gaya menika, gaya gesang utawi urip ingkang kados mekaten menika saged ngrisak manah lan iman. Menawi kita mboten ngatos-atos, penyakit ati ingkang dipun sebat riyak, pamer lan takabur utawi sombong menika saged ngrogoti amal soleh kita. Kados dene geni ingkang mangan kayu ingkang garing. Para bapak, para ibu, para sedherek ingkang minulya, ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Menawi kita mirsani kahanan sosial ing jaman sak menika, virus sifat Korun menika sampun sumebar tebih lan ngrusak tatanan gesang. Tuladhanipun wonten ing media sosial nika dipun unggah nggih, dipun sebaraken. Samnika kathah tiyang gawe video utawi konten isi wonten ing media sosial kados YouTube, lajeng TikTok, Instagram utawi Facebook lan sanes-sanesipun menika sing judule ngitung sepinten regane sandangan saking sirah nganti sikil. Menawi dipun sebat menika outfit check ngoten nggih. nuduhaken jam tangan rega miliaran, sepatu sing regane padha karo sawah sak hektar, utawi mameraken saldo ATM utawi rekening wonten ing napa layar kaca mriko. Sedaya mriko dipun tindakaken namung demi fados napa nggih pengalem lan view utawi pujian-pujian. Contoh sanesipun arisan lan pesta kemewahan wonten ing lingkungan ibu-ibu utawi sosialita. Kadangkala wonten kahanan ing ngendi arisan mboten malih kagem silaturahmi ananging dados ajang pamer perhiasan emas ingkang kerincing-kerincing, tas ingkang bermerek ngoten nggih, lan rasukan ingkang gemerlap. Tiang ingkang mboten gadah badhe rumaos minder lan kisinan badhe nderek kempal menika. Nah, menika dados misahaken pasederekan. Nah, salajengipun sombong marang wong cilik, kathah prilaku menungsa sak menika sing gadahi jabatan utawi bondo kathah banjur tumindak semenang-menang marang asisten rumah tangga, driver ojek online kados kala wingi gitu, kedadosan wonten ing satunggalipun papan utawi buruh cilik. Rumaos bilih saged nuku kabeh perkara ngangge arta, ngangge duit kabeh iso dirampungi ngoten. Saengga ngilangake raos kamanungsan. Lah menika ingkang kedah kita ngatos-atos wonten ing manah kita supados sedaya kahanan menika nggih ingkang nedahaken bilih manungsa jaman sak menika sampun kathah ingkang ketularan sifatipun korun. Piyambakipun kesupen bilih sedaya kemewahan menika saged dipun pundhut malih dening Allah kanthi sak kedheping netra. Kados dene lindu, banjir utawi sakit ingkang boten saged dipun tambani. Naudzubillahi min dzalik. Para sedulur ingkang kinurmatan, saben tumindak sombong mesti badhe nampi piwales saking Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an sampun nyritakaken kados pundi pungkasanipun gesangipun Qarun ingkang tragis menika, ingkang mboten sae menika. Allah mboten namung jupuk bandhanipun, ananging Allah nguntal Qarun menika lan sedaya bandhanipun mlebet wonten ing jero bumi. Gusti Allah ngendika wonten ing surah Al-Qasas ayat 81. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa khasafna bihi wa bidarihil arda fama kana lahu min fi'ati yang surunahu min dunillahi wa ma kana minnal muntasirin. Banjur Allah nglebokake Qarun bareng karo umai menyang jero bumi. Mula ora ana siji-siji golongan sing bisa nulungi dheweke sak liyane Allah. Lan dheweke kalebu wong-wong sing ora bisa nyelametake awake dhewe. Saking prastawa menika ngantos sak menika menawi wonten tiyang ingkang manggihaken bondo ingkang kapendhem ing jero bumi, tiyang-tiyang asring nyebat menika harta karun, bondo karun. Menika dados piwulang kita sedaya bilih bondo ingkang dipun pameraken lan boten dipun zakati, boten dipun sedekahi, boten kagem kesaenan tumrap sesaminipun. Menika boten badhe mbeta berkah, ananging malah mbeta musibah lan duka saking Allah Subhanahu wa taala. Pramila para sedherek sedulur sedaya ingkang kawula hormati ingkang minulya, saking kisah Qarun lan kahanan zaman menika wonten sawetawis perkawis ingkang saged kita dadosaken piwulang supados kita menika slamet wonten ing donya tumeka wonten ing akhirat. Ingkang angka siji, gadah sifat kona'ah. inggih menika nampi kanthi ikhlas lan tansah syukur menapa ingkang sampun dipun paringaken dening Allah Subhanahu wa taala. Sugih utawi miskin menika namung ujian saking Allah. Nanging kita tetap kedah ikhtiar, usaha ikhtiar lan tawakal dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kita nggayuh kesaenan, nggayuh supados bejo donya akhirat, ananging tetap kagungan utawi gadah sifat qanaah, nrimo ing pandum. Saksampunipun kita menika ikhtiar kanthi ingkang saksae-saenipun. Ingkang nomor kali, nggih menika nebi sifat pamer, menawi sak menika dipun sebat flexing gitu. Pamer wonten ing media sosial menika nggadahi napa? Pancen nggadahi manfaat ingkang kata. Sumangga dipun ginakaken kagem kabecikan, kagem siar agami utawi silaturahmi. Ampun dipun ginakaken kagem pamer bondo. Ingkang saged ndamel tiyang sanes menika meri utawi susah atine. Dados menawi kita gadah media sosial nggih kita ginakaken ingkang sak sae-saenipun supados mlangkung manfaat. Salajengipun eling tumrap kita sedaya menika nggih menika perintahipun Allah nggih menika bab zakat, infak, sedekah. Menapa? Saking bondo ingkang wonten ing astanipun kita sedaya menika. Sejatosipun wonten hak-hakipun tiyang sanes, hak-hakipun tiyang miskin. Pramila kedah kita ngresiki bondo kanthi zakat. Menika saged njaga kita saking sifat kados korun menika. Pramila kita resiki bondo kita menika kanthi zakat, infak, sedekah. Utawi ugi saged wakaf weweh bondo dumateng tiyang sanes. Menawi zakat menika ugi saged kita napa lebetaken wonten ing Badan Amil Zakat Nasional utawi Lembaga Amil Zakat ingkang resmi. Pados mangke saged manfaat kanthi langkung wiyar ya, kanthi maslahat. Pramila para sedaya ingkang dirahmati Allah, monggo sumangga kita tansah ndedonga dumateng Allah Subhanahu wa taala supados manah kita menika dipun tebihaken saking sifat sombong, riya, pamer lan kumalungkung ingkang menika napa sifat saking korun. Mugi-mugi kita dipun tebihaken. Mugi-mugi Allah paring kekiatan dumateng kita sedaya supados saged dados kawulanipun ingkang asor lan tansah syukur. Mugi-mugi ingkang kula aturaken ingkang sekedhik menika manfaat dumateng kula panjenengan sedaya dados pepiling lan ndadosaken kita sedaya ngatos-atos anggenipun gesang wonten ing donya menika pados kita langkung manfaat lan saged ngemuti sederek-sederek kita mboten gampil anggenipun pamer lan sombong. Billahi taufik wal hidayah, wallahu a'lam bisawab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Sutresna Budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

lopo. Tembung iling nalika lara lopo ngemut makna warah. Ora ana samubarang kang sarwa dadakan. Mengkono uga lakuning urip menungso. Kanggo nggayuh kamulyaning urip mesti nganggo rekoso utawa laku prihatin lair lan batine. Iki kang diarani lara lopo. Mula ing kene tansah diilingke tumrap kang wis bisa kasil metik asile utawa ngregem gegayuhane. Ora kena lali ing mula bukane nalika urip nandang rekoso utawa prihatin. Kanti mengkono menungso bisa kalis saka watak umuk, drengki srei, jahil metakil.

taman, ora ketun lamun kelangan. Tembung lilo lamun ketaman, ora ketun lamun kelangan. Iki mengku teges rasa ikhlas jroning urip manungsa becik sarwa prasaja utawa sakmadya. Ora perlu sarwa luweh awet sayekti kahanan iku ngalami owah gingsir. Bungah susah, sugih melarat, lara lan waras iku sayekti sandanganing urip. Mula prayoga aja mbungai lamun keturutan, nanging aja nangis lamun kelangan. Aja mung seneng nampa kanugrahan, nanging uga kudu bisa nalika nemai kasusahan.

Romo ono maling, mung kasih pepanggian kulolan penjenengan wonten ing kiaran skeper secendak kenangan bersama ing dalu menika. Tentu kemauan ing pangajap mugi saged ndamel renaning penggali. Ing wusana sugeng dalu sugeng pepisahan, pinanggih malih wonten ing kiaran skeper ing dinten candhaipun. Nuwun.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Kending gati podosih, kendangan ladrang, laras pilek padet barang. Kending gati podosih mujutaken kending pakurmatan upacara temanten gagrak Ngayogyakarta. Kending gati podosih kangge ngurmati lampahipun temanten sarimbit tumuju ing sasana pinajang sak sampunipun nindakaken upacara panggih. Kending gati podosih katabuh kanthi soran dipun sartani tabuan tambur menawi kapireng adamel swasana agung lan gagah.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Wisnu Budaya ngaturaken pambagya wilujeng sugeng dalu sugeng pepanggihan wonten ngatur giaran mirunggan lagu lan langgam Jawa Mi Kulo Jawa program 4 RRI Ngayogyakarta. Kangge giaran wekdal menika kepareng kula Sugiman Dwi Nur Seto ingkang dherekaken. Mugi kabagas warasan kawilujengan tansah kasaliro lan giaran menika saestu saged ndamel renaning penggali. Raroncen lagu langgam Jawa kacawisaken mugi dhumateng panjenengan ingkang kepareng rawuh paring pangandikan kintun lagu kintun salam lumantar telepon katampi wonten ing gangsal sekawan 0333. Mugi saged rawuh lumantar WhatsApp program 4 08 gangsal 01 sekawan sekawan 066. Inggih monggo ingkang kepareng rawuh sampun kacawisaken medalipun ingkang lumantar telepon nggih wonten ing gangsal sekawan 0333. Sugeng dalu Mi Kulo Jawa.
1: Sugeng dalu Mi Kulo Jawa.
0: Nggih, sugeng dalu Pak Senardi monggo.
1: Pun paring kembang kacang.
0: Kembang kacang. Nggih.
1: Kita kene kagem Pak Supoyo Ki Kumbo Karno Ki Rukun Wergo Ki Joko Putu Mas Mamat Mas Ibu Pak Sarjo Jati Mulia Pak Pak Gio Wonten Kristalan Pak Gio Pak Gio Pak Gio Pak Gio Pak Suro
0: Inji
1: Sintami Bukti Penagung Wakianti Bukti Ijo Kaduka Beribu Ke Januasi
0: Ngaten
1: Pak Bening
0: Inji
1: Sedaya kemawon Matur nuwun
0: Inji Matur nuwun rawuhipun nggih Pak Sunardi wonten ing Imogiri sawingkingipun sugeng dalu Mi Kulo Jawa. Halo.
2: Assalamualaikum Mas Gimandu Hito.
0: Waalaikumsalam. Monggo Yusirup niki.
2: Inji.
0: Monggo monggo.
2: Sunaring Sasongko nggih Mas.
0: Sunaring Sasongko nggih.
2: Nggih. Salam. Kagem Bunda Dija Mbah Noyo, Siti Kono Pak Siap Mega. Terus kalian Mas Adi Bondosari. Kalian Bu Sumi, Pak Warti, Pak Kang Dono, Ali Pak Sardio, kalian Pak Tupar Mas Yudi, saya punya kunci saya gimana?
0: Ngaten.
2: Matur nuwun, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Yusirup sawingkingipun sugeng dalu Mi Kulo Jawa.
1: Sugeng dalu Mi Kulo Jawa.
0: Nggih, sugeng dalu monggo menika saking Bajati monggo Mbak.
1: Janji rukun wonten Mas.
0: Janji rukun wonten.
1: Nggih.
0: Nggih. Ngaten Prayogi nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Sak wingkingipun sugeng dalu Mi Kulo Jawa.
3: Sugeng dalu Mi Kulo Jawa Mas
0: Iman. Nggih sugeng dalu monggo Pak Sri Katon nggih. Monggo monggo. Paringipun pangestu nggih pinaringan sehat mugi panjenengan keluarga ngingaten.
3: Nggih. Nyuwun
0: Cerita Bawang Brambang Bawang. Jadi Brambang Bawang.
3: Nggih.
0: Nggih.
3: Injen salam nggih.
0: Nggih.
3: Oh Pak Nardi Mursari
0: nggih. Nggih.
3: Ibu Supriyati
0: ngaten Matur nuwun rawuhipun Pak Sri Katon wonten ing Kota Gedhe samingkingipun sugeng dalu mikula Jawa.
2: Sugeng dalu mikula Jawa Mas Sri Katon wong satus.
0: Monggo Mami Sartika.
2: Nuwun bangun tresno nggih.
0: Bangun tresno nggih.
2: Kasinten kasem. Mbah Noyo, Mbak Weneng sekaten beni wau.
0: Menika wau Pak Sri Katon.
2: Tak silakan ke tempat-tempat di pendalu. Tak tembak. Kaya Mbak Sus. Putih cok. Adik titik sukir soturi. Mas Mawan Hasan masih yang banyak. Mbak. Pak Yanto, Joyo Yanto, Yumudo. Tuh. Tak tembak. Joko Kudu. Pak Weli. Pak Deni. Tuh. Tak tembak. Yayu saya Yayu Lupa Wisoyo Sri Pak Kasihono Mbok Lawen Lupa Pak Bambang Sutarno Pak Romo Yu Lupa Mbak Kiman Pak Sutar Pak Supoyo Pak Mbak Pipit Mbak Jenny Pak Mbak Supriyati Mbak Wakyanti, Mbak Wisati, Mbak Sriwi, Mbak Jum, Pak,
0: Inji, matur nuwun rawuhipun Mami Sartika nggih. Salajengipun sugeng dalu menika saking Bayu Ngiyuk wonten ing luar Magelang. Ngersaken aja ngece nggih. Kakintun kagem sedaya sutresna mirunggan kagem Mbak Nani Bajiri wonten ing Gamping Tengah lan ugi kagem Mbak Suryati wonten ing Kulon Progo. Kanthi atur sugeng dalu sugeng laras inggih matur nuwun nggih. Selajengipun saking Mbah Jenggot Kidul Studio. Kinten menengersaken kembang kacang mangke radi wingking nggih kula caosaken nggih. Kinten kagem Pak Suharjo, Kang Bakri, Kang Jam, Pak Arnawi, Pak Sarowi, Om Nuwar, Mas Karno, Pak Jan Minggiran, Kang Irjana, Mbah Likin, Mas Dandi, Kang Basiran, Mas Ngadimin, lan sedaya kemawon matur nuwun nggih, matur nuwun nggih. Bu Nani Bajuri wonten ing Gamping Tengah kintun lagu menika kagem panjenenganipun Mami Sartika, Bu Sri Mbon Agung, Yumudo, Bu Dwijo, Bu Yayu. Kagem yang sas Bu Indar Widyasni, Bu Widyaningsih, Mbak Titun, Mbak Kristin, Bu Lydia, Bu Ase Goprak, Mbak Yeni, Mbak Pipit, Bu Tarmi, Bu Wagianti, Bu Supriyati, Romo Yuwono, Romo Nato Endro, Pak Bambang Sutarno, Pak Tupar, Pak Supoyo, Pak Rimbang, Ki Rukun Perdo, Ki Kombo Karno, Ki Joko Budo, Ki Bantung, Pak Yanto, Mas Wawan, Mas Ipul, Mas Yudi, Mas Ardi, Rugi kagem Mbah Noyo, Mbah Suro, Mas Rian, Pak Sarjio, Mbah Glendi, Mbah Gono, kagem Pak Nur Hasan, Pak Damaskus, Kang Gilas, dan spesial kagem Mbak Giyuk wonten ing luar Magelang kanthi atur sugeng dalu sugeng laras inggih matur nuwun nggih rawuhipun Bu Nani Bajuri sugeng dalu mikula Jawa saking Rama Nata Indra wonten ing Bekasi Jawa Barat atur salam kasugengan kinten kagem Pak Jingadiono Mbah Noyo Pak Sarjio Pak Purkenteng Pak Ruslan Pak Yono Ki Joko Budo Bu Betari Umo Bu Dwijo Bu Widyaningsih Bu Andri Bu Yeni Patuk Mbak Andin Yumudo Rama Yuwono Pak Jati, Pak Sunardi, Pak Tupar, Mas Yudi Kweni, Kang Giono, Yang Sas, Bu Misrandaan, Bu Nani Bajuri, Bu Wagianti, Mbak Kristin, lan kagem sedaya kemawon, matur nuwun. Nggih, matur nuwun nggih. Sugeng dalu Mas Giman, sugeng dalu Migulo Jawa. Nyuwun lagu Jangan Terong menika saking Pak Untung Raharjo. Salam kagem Bu Dwijo. Karang Mojo, Giga Gembah Ijem, Montening Piyungan, Lan Sedaya Kemawon, Matur Nuwun, Inji Matur Nuwun, Ya Rawuhipun. Sugeng Dalu Giga Gembah Bapak Ibu Suharyoto, Montening Perum Banteng, Jalan Kaliurang, Matur Nuwun, Sugeng Dalu, Sugeng Laras. Giga Turaken Sugeng Dalu, Kagem Penyelenganipun Mbak Minto, Pak Keluarga Pak Tarno, Montening Jetis Sumur, Lagarjo Cangkringan Sugeng Dalu Sugeng Midhangetaken. Kula aturaken langkung rumiyin wonten sunaring sasangka kasusul mangke aja ngince katuraken. Sumangga sugeng midhangetaken.

Gusti Orasare. Tembung Gusti Orasare mengku makna pepeling. Awit sakyekti urip mono lumaku pinurba dening panguwaos dalem Kang Maha Agung. Mula sakabehing tumindak kudu tansah dijaga supaya ora gawe cuwo lan dukaning kang maringi urip. Bisa tansah lumaku ing dalaning kautaman lumantar tumindak bener. Awit sayekti Gusti

0: Mbiki mawon gabiyarsa nggih wonten sunaring sasangka kasusul anggamojo ngici. Renggani giaran mikulo Jawa wonten ing ngarsa panjenengan. Salajengipun ingkang kepareng rawuh monggo kula tampi alu sugeng dalu mikulo Jawa.
1: Sugeng dalu mikulo Jawa, sugeng dalu Mas Gimanti Nur Seto nderek salam kakebutu Ijo Buagianti Yusirupi Mudo Bu Supriyati Putarmi Punani Bajuri Bumami Saretika Putu Tijo Koyutan Bu Sri Utami, lajeng Bu Yayu Sedoyo Yayu, lajeng Lekono Mbah Noyo, Mbah Noyo, Mbah Mus Tanjung Benang, Mbah Suro Trisik, Pak Bambang Sutarno Purwojo, Pak Kasian Mbolawen, Dikumbokano Tresesito Romo Tujo, Sekeluarga Romo Cingationo, Romo Narti Mursari, Kiweneng, lajeng Mas Yudi Kweni, saya ini pun kagum setia kemahwon, kagum masuk kemahwon, sekuntuk pas ngatas paripurno, lalu pilih mundur ngatas-atas. Lan mbok pilih wong dalem nyandak mbok kula disetelke Lesmana Mandra Kumara Mas mbok pilih ngaten mawon matur nuwun.
0: Matur nuwun rawuhipun Pak Tupar nggih. Sawingkingipun halo sugeng dalu.
2: Sugeng dalu Mas Diman Dwi Nursita
0: menika
2: paroslan kepareng derek nyawiji kintun kagem sedaya kemawon matur nuwun.
0: Nggih, matur nuwun rawuhipun. Baru selanji, sampingipun halo sugeng dalu.
3: Sugeng dalu Mas Giman, niki saking Adi Poncosari Serandakan Bantul. Antri sekaripun Mas, langgam dadi ati. Salam-salam kagem Mbah Marno Setio, Pak Sarjono, Pak Lek Mus lan Lek Tri. Lajeng Mbah Sure, Mbah Ni juga Mbah Nah, sedaya wau wonten ing wana tinggal Poncosari Serandakan Bantul. Lajeng Pak Sumar wonten ing Guntur Geni Poncosari Serandakan. Lajeng Bu Wagianti, Mbah Noyo, Bu Duwijo, Bu Supriyati, Bu Mega. Lajeng Pak Tupar, lajeng Mas Paryono lan Mas Sugiyo wonten ing Botokan Lendah Kulon Progo. Lajeng Kang Jono. Terus Mbah Jati wonten ing Cangkring Pantai Selatan. Pak Sagio wonten ing Palian. Lajeng Pak Pur Kenteng Rejo, Pak Narto Indro lan kagem sedaya kemawon ingkang pantau Perempat RRI Yogyakarta. Kagem Mas Giman juga ngajak tugas ngantos paripurna sakmangke lan tansah lancar rejekinipun. Matur nuwun wekdalipun Mas Giman.
0: Inggih, matur nuwun rawuhipun Mas Adi Poncosari sawingkingipun. Halo sugeng dalu.
4: Sugeng dalu mikulo Jawa. Sugeng dalu Mas Giman.
0: Sugeng dalu Wasupaya.
4: Rezeki wonten ing panjenengan. Salam sehat, salam sejahtera. Damai, salam budaya, merek salam-salam Pak Sempak Nardi Mursari, Pak Iskandar Tegaloko, Pak Toro, Pak Rimbang Kirupun Wedo Kiawan Haka, Pak Yanti, Bu Dijo, Bu Supriyati, Bu Yeni, Bu Anggun, Bu Sri, Bu Sri Utami, Bu Mudo, Bu Tidut, Bu Sriwi, Bu Legi, Bu Yeni, Bu Saslan, Mas Giarto, Mas Pardi, Mas Narto, Mas Warsono, Kilan Kagemsir.
0: Matur nuwun Pak Supoyo, sawingkingipun halus, bendalu.

0: iki mbahi jembabatan piyungan badhe nderek ngregengaken acara menika. Kula lagune nek enten wekdalipun dipun paringi entit nggih. Nek mboten enten nggih. Sak wontenipun badhe kinten-kinten salam. Salam kagem Bu Sri Utami, Bunda Dwija, Bunda Wagianti, Mbah Noyo.
1: Nggih.
0: Niki kula nembe mantuk nginep wonten ing rumah sakit Kalasan Kawandinten. Kula nembe mantuk, Mas. Mugi-mugi nang paringi sehat.
1: Nggih.
0: Matur nuwun.
1: Matur nuwun.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mbak Ijem. Salajengipun menika saking Pak Asari wonten ing Mantingan Magelang. Yo lagu tukang pijet kakinten salam kagem Bu Sri Utami, Bu Dwija, Bu Yayu, Weni. Yusirup, Mami Sartika, Bu Wagianti, Bu Supriyati, Mbah Wakit Keron, Mbah Noyo, Pak Bambang Sutarno, Dugi kagem Bapak Haji Ngadiono, Mas Rian Peyek, Mbah Ijem, Ki Kumbo Karno, Ki Joko Budo, Mbak Giyuk Kajuran, lan sedaya kemawon matur nuwun inggih, matur nuwun rawuhipun nggih. Sutresno budaya sumangga langkung rumiyin kapiyarsa wonten tunggenging Brambang Bawang kasusul mangke janji rukun. Sumangga sugeng.

0: Menikmati mawon kabiar sonji wonten tunggengi Brambang Bawang kasusul sida janji rukun. Renggani giaran mikulo Jawa katuraken wonten ing ngarsa panjenengan. Bugi katuraken sugeng dalu kagem panjenenganipun Mbah Priyo Sihono wonten ing Druja Karang Seyegan nggih sugeng dalu sugeng laras. Monggo ingkang rawuh sugeng dalu mikulo Jawa.
1: Sugeng dalu mikulo Jawa.
0: Ji sugeng dalu monggo Mbah Noyo.
1: Jajan, Mas.
0: Paringipun pengestu Mbah, mugi panjenengan keluarga mekaten.
1: Sugeng pengajian ya sugeng niku, Mas.
0: Oh, nggih.
1: Lagune napa niki?
0: Menika mangke wonten tukang pijet, Mbah.
1: Pijet.
0: Nggih.
1: Mancing mesti bener dereng.
0: Mancing dereng mugi dikapi mangke. Nggih.
1: Dalam kagem dewa ingkang sampun mlebet awal, Mas.
0: Nggih.
1: Monggo kagem dewa kemawon.
0: Ngaten.
1: Spesial kagem Romo Yuwono kali Mbah Mus Tanjung Pinang.
0: Injih.
1: Kata ni mawon.
0: Injih.
1: Kasih tugas. Matur nuwun.
0: Matur nuwun rawuhipun. Ugi katuraken sugeng dalu Bapak Efek Supardi wonten ing Murangan Triharjo Sleman, Mas Heri Jarjono wonten ing Murangan sugeng dalu. Halo, sugeng dalu mikula Jawa. Nggih. Menika saking Lopati Pak Sawiyo. Monggo-monggo Pak.
2: Lan dere niku Mbah. Ayo niku wau.
0: Nggih.
2: Sinten niku kagem sumata kalau aku lagi
0: Injih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Sawiyo nggih. Kula pinangkani langkung rumiyin ingkang ngersakaken lagu-lagu kula wau nggih rene winates sing wedal. Wonten tukang pijet kasusul mbangun tresno kabiyarsa. Sumangga sugeng midhangetaken.

0: Sutresno Budaya ngambali aturan winates ing medal kangge giaran Mikulo Jawa. Kanti menika mangke badhe katuraken neroncen lagu ingkang pungkasan nggih. Namun saderengipun kula tampi menika ingkang kepareng rawuh. Halo sugeng dalu Mikulo Jawa.
1: Assalamualaikum. Sugeng dalu Mas Sugiman Dwinur Seto.
0: Nggih sugeng dalu.
1: Kula lagune nderek mawon.
0: Nggih.
1: Yen wonten wedang jahe
0: dang rundir wedang jahe
1: kagem banoyo bunda tijo lajeng eyang buas bu Sripun Agung Bu Sri Utami Bu Supriyati
0: nggih
1: lajeng Rek Gondo Mbak Dendi Rayu kini pun kagem sedaya kemawon sugeng dalu
0: nggih matur nuwun sugeng dalu Ibu Wagianti nggih. Sambil kepareng ngregengaken giaran Mikulo Jawa wonten ing dalem menika. Mbah menawi ingkang pengkersakan menika wedang runde nggih. Nggih mugi-mugi mangke nyekapi wedalipun nggih ning winates kangge giaran Mikulo Jawa. Mugi sugeng dalu lagu menika badhe kula kinturaken kagem sedaya sutresna wonten ing pundi kemawon. Ing tansah kepareng midhangetaken giaran Mikulo Jawa. Lumantar program 4 lan kados sing ngadhasaken mangke purnaning Mikulo Jawa kaaturaken lelangen sandiwara radio ugi waosan buku basa Jawi. Badhe mungkasi pepanggihan wonten entit kasusul mangke kembang kacang. Purnaning lagu menika kepareng kula pamit mundur saking giaran Mikulo Jawa dalem menika. Tentu kemauan yang pangajap mugi saged ndamel renani penggali. Ing wusana matur nuwun paring kawigatosanipun sugeng dalu sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing giaran Mikulo Jawa dinten Minggu candhaipun. Kepareng kula pamit mundur nuwun matur nuwun lan njenengan lagu pungkasan kapiarso sumangga sugeng midhangetaken.

Nuwun Sutresno Budaya ngaturi pambagyawe lujeng sugeng pepanggihan malih kalian keluarga Jogja ingkang tumuli ngaturaken sandiwara radio basa Jawi kanthi cariyos urip kanthi seni iku endah. Naskah lan sutradara Titik Renggani, teknik lan montase Halistia Putri. Sumangga sugeng midhangetaken.

0: Bu? Bu?
1: Iya, Pak.
0: Kopine ditambah siji meneh ya.
1: Hah? Tambah meneh? Alah, wis entek to. Nek arep tambah ya aja kopi. Tak gaweke tambah ya nek gula batu.
0: Bu? Aku ki ora tambah. Gawekno siji meneh iki wawan teko iki lho.
2: Untuk Pak, mboten saya repot-repot kalau namun sekedap kok.
0: Ayo, rapopo toh. Wis toh.
1: Yalah, Pak Kiro kuwi nek panjenengan arep tambah kopi meneh. Helah kok jebulane ana tamu toh iki.
0: Nyoh, gila ban. Diombe dhisik.
2: Oh, nggih Pak. Matur nuwun nggih, Bu Rejo, kopi ini pun.
1: Iya, kole gasik men man.
2: Hanek mboten gasik ki mboten kepanggih je. Pak Rejo niku rak sibuk. Tindak terus toh.
0: Lho ane ora lunga-lunga kuwi njur arep ngopo toh pan? Pensiunan kaya aku kuwi sing penting rak sehat tur seneng. Awis ora kepengin werna-werna.
2: Wah, kok njur mongso tua banget toh Pak jenengan. Pak Rejo,
0: piye?
2: Kula badhe matur ya, Pak. Niku lho, bab merti dusun niku lho.
0: Iya, piye? Kabeh rak kaya wis sing wis-wis kuwi to. Wis dirapatke barang to? Piye ana apa? Ana tambahan dana apa piye?
2: Lho, sanes bab tambahan dana niki, Pak.
0: Ya terus
2: niku lho. Warga wonten ing dusun Parikesit mriki, wonten sing boten sarujuk, jih, Pak.
1: Lho. Lah ngopo ora sarujuk?
2: Jare nek merti dusun niku tetep wonten mangke kata warga sing ajeng nolak lho.
0: Lho,
2: terus sami kawratan yang kuyung adicara menika.
1: Sik. Kok iso dadi kaya ngono kuwi? Mesti ana sing ngado-ado kuwi. Kuwi ana sing dadi provokator.
2: Lah niku. Dumugi sak menika kula dereng ngertos sinten sing bujuk uwong-uwong niku supaya padha nolak. Mboten yang kuyung bab merti dusun. Menawa adicara niku mung marai boros lan buang duit niku lho, Bu.
1: Wah. Ya ora iso ngene iki. Ora iso to, Pak. Kuwi rak ya klebu ngleluri budaya Jawi. Budayane awake dhewe kabeh supaya ora ilang. Anek besuke njur piye? Cah nom-nom ora padha kenal, ora padha ngerti kabudayane awake dhewe iki. Iki lho, Pak. Iki waktu sing pas. Apa meneh disengkuyung karo pemerintah? Uga warga kabeh supaya awake dhewe kuwi bisa ngetokake kabeh potensine sing ana panggonane nggone dhewe iki.
0: Wah, hancur. Piye, Wan?
1: Wah, piye
0: ngono iki wis meh cedhak njur kudu nyiapke ubur ampene barang e.
2: Halah pripun iki, Pak? Kula nggih bingung e.
1: Piye, Pak?
0: Wis, ngene wae. Sak cepete dirapatke.
2: Oh, nggih.

0: Pak. Kuwi kabeh ki po wis dipikir tenan po piye?
1: Mikir apa?
0: Lho. Sing sampean karo warga Dora sarujuk nek ana merti desa kuwi.
1: Ayo mesti wis tak pikir tenan to, Bu. Sing dukung aku ki ya akeh. Akeh tenan sing wong-wong ki Dora sarujuk. Laung kegiatan kuwi iki ming klebu kegiatan sing ming ngembreh-mbreh duit kok. Buang duit akeh ora ana tanjane. Awake dhewe kuwi ki sih akeh sing masyarakate urip di bawah garis kemiskinan ki akeh. Ana duit kok ming trimo dibuang. Karo meneh ki sing arep diunggulke desane awake dhewe kuwi apa? Eh? Apa? Ayo mau ngono-ngono wae kok. Ora ana kemajuane apa-apa. Coba apa coba? Senimane ya ora do profesional.
0: Sik to, Pak. Mengko dhisik kok sampean ki malah ngendika tekan kono to.
1: Lho. Lah nek ora tekan kono ki anjuk arep tekan ngendi? Iki nyatane kaya ngono kok.
0: Mangke dhisik to, Pak. Merti dusun kuwi rak klebu nglestarekake kabudayan. Nglestarekake adat tradisine awake dhewe. Kuwi rak ya ana apike to, Pak?
1: Oh. Nek kowe kuwi muni ngono, Bu. Kuwi jenenge kowe ora ndukung aku. Ning malah dukung wong-wong kae. Dukung si Rejo kae sak kancane.
0: Ya ora ngono to, Pak. Karepku ki ngene lho, Pak.
1: Opo?
0: Sik, Pak. Aja kesusu ngendika ngono kuwi.
1: Lah wong kuwi cetha kok merti dusun kuwi ya mau ngono-ngono wae. Ora ana undake apa-apa. Ora ana sing iso disawang. Mung biasa. Biasa. Ora ana gregete. Ora apik, ora apik.
0: Pak. Nek sampean wis ngendika ngono kuwi ya njur angel. Wis ora iso dirembuk. Kudune kewajibane awake dhewe niku kaya ngono kuwi.
1: Nah,
0: gawe apik sesuk nek wis titi wancine acara kuwi to, Pak. Kok malah ngendondoni? Malah
1: gampang men. Kowe kuwi kondo kaya ngono kok gampang.
0: Lho lah iya tenane ngaten iku to, Pak.
1: Iki ki angel. Angel tenan, Bu. Wong iki wis dora kreatif. Isih konvensional. Ning nek dikandani dongeyel. Kesenian kuwi kudu ana undake, ora mung kaya ngono-ngono kuwi wae. Lah saiki coba delengen. Apike engko napa? Apike engko ndi? Hah?
0: Mangke dhisik to. Merti dusun rak ya ora nggon kesenian tok to, Pak. Coba. Rak ya ana liyane. Ana wulu wetu bumi, njur werna-werna. Ana nggon desa ben resik barang. Dipikir dhisik to, Pak, aja mung mburu karepe dhewe nek ngono kuwi jenenge mung sak karepe sampean dhewe.
1: Ah, ora. Ora ya ora, titik. Nek iki ki wis kebangetan tenan kok. Coba to pikir. Wiwit mbahe dhewe tekane taun iki. Wiwit jaman bingek nganti tekan saiki. Ya mung kuwi terus ora ana bedane. Ora kreatif blas. Ora kena disawang. Apa meneh sing jeneng ketuane? Amung Rejo. Rejo kisane apa coba? Ha?
0: Pak. Ora anjur ngono kuwi, Pak.
1: Alah
0: kena.
1: Kowe pokoke ngene wae. Kowe gelem nyengkuyung aku apa ora? Nek ora gelem ya wis kono. Melu Rejo kono,
0: Kok njur ngono to, Pak?
1: Wis.
0: Pak. Pak.

0: Wah, kok kita sibuk banget toh, Kang?
1: Ah, ya biasa wae.
0: Ya ya apa iki?
1: Konsep ngrengengan kanggo merti dusun.
0: Wih. Ana sing gelem dukung po.
1: Karep kuwi piye toh?
0: Loh, ya ming krungu-krungu warga Parikesit iki akeh sing ora sarujuk. Ngono lho.
1: Wis toh. Rasah ngomongke sing ora-ora. Kuwi kabeh kudu dileremke.
0: Hah? Ning ya jeleh lho, Kang, nek mung ngono-ngono kuwi wae.
1: Jeleh piye toh?
0: Lah ora ana daya tarike kok. Monoton.
1: Karepmu ki piye?
0: Ya krungu-krungu warga Parikesit kini akeh sing ora sarujuk. Ngono lho.
1: Wis toh. Rasah ngomongke sing ora-ora. Kuwi kabeh kudu dileremke.
0: Ah, ning ya jeleh lho, Kang, nek ming ngono-ngono kuwi wae.
1: Maksudmu ki jeleh piye toh?
0: Lah ora ana daya tarike kok. Menutun kok.
1: Terus karepmu?
0: Bayangin, seprono sepene iki mung kuwaku iki wae sing dienggo merti dusun. Ora duwe ide kreatif ngono lho.
1: Merti dusun kuwi wujud rasa syukur mring Gusti. Njur karo ngetokke apa sing diasilke dari awake dhewe iki lho. Ing Parikesit iki. Ya werna-werna asile. Lah, iki lagi tak ngengreng apa wae sing arep ditokke ana ing kirab besok kuwi.
0: Alah. Wis to kan timbang kowe kesel, mbok wis yo rasah ngurusi bab kuwi. Dolan wae ya, Kang.
1: Dulan ki yo kena. Ning barlehku ngrampungke iki yo. Iki wujude awake dhewe isih nguri-uri tradisi.
0: Adeh.
1: Yo aja nganti ilang.
0: Wes.
1: Wis to. Saiki kuwi kudu nyawiji kabeh warga ing Parikesit kene supaya acara iki bisa lancar lan sukses. Iki bisa dadi agenda tahunan kanggo disane awake dhewe iki lho.
0: Halah. Sing nikmati ya mung wong-wong sing duweni kepentingan kuwi wae. Kaya awake dhewe iki ya ming. Pret. Pret. Ora ana apa-apane.
1: Lho,
0: yakin.
1: Piye to? Kok njur ngono kuwi? Kuwi iso mbubrahke kerukunane warga Parikesit kene lho.
0: Wong kuwi saiki bebas ngomong, bebas usul, bebas berpendapat.
1: Ning yo diatur. Njur ana papane sing tepat ora mung waton bujuki.
0: Weh. Iki wayahe wis kudu reformasi. Nek perlu revolusi.
1: Oh. Kok nek ora ngerti rasah ngomong sing ilmiah. Lolalaline malah ngombro-ombro marai gendro. Wis, rasah didawak-dawakke.
0: Lah, ya wis.

0: apik tenan yo Pak jebule.
1: Iya lho piye. Ayo ngene iki lho. Kabeh dilibatke, diloke kabeh lho Bu. Saka bocah tekane wong tuwa supaya kabeh iki dosayo rukun saeyek saeko kapti nyawiji dadi siji kanggo merti dusun iki Bu.
0: Iya. Dan saka bocah-bocah cilik tekane wong tuwa dijak kabeh ngono yo regeng banget yo. Aduh, lagune wis yo apik gudeg Jogja. Iki si ratri anake Yulasmi ku lho. Anggone nyinden yo apik tenan lho. Jan aku ki yo ora ngira babar blas nek bocahku iki iso nyinden. Ora ngisin-ngisinke menawa dipersani tamu undangan iki Pak. Iki lho ngene iki lho. Mujudake menawa dusun Parikesit kuwi tansah ngleluri budaya Jawi saka bocah sekolah tekan wong tua-tua kabeh.

0: ora mung iki lho Bu keseniane.
1: Oh.
0: Ning ana keroncong barang lho. Terus tari-tarian.
1: Waduh, apa iki?
0: Kuwi karnavale sing nggon pengrajin tenun lurik kuwi.
1: Weh, melu to Yohan.
0: Weh, lah kepiye? Terus patung, topeng, hiasan-hiasan kuwi, bentuk-bentuk hiasan kuwi lho.
1: Lah, jur
0: do bisa melu-melu dinggo ngregengke karnavale kuwi.
1: Waduh.
0: Ayo Bu, ayo. Yeah. Sisan nilii sing do latihan keroncong yo.
1: Nilii latihan keroncong. Ya ayo Pak.
0: Yo, yo.
1: Aku seneng banget aku lek ndelok.

0: Lho. Ha kok durung di wiwiti latihane iki piye?
1: Ha nggih nenggo Pak Rejo ta?
0: Wela rasa nunggu aku. Latihan wae supaya besok kuwi ora nguci wani ngono lho.
2: Ewan, iki latihan keroncong penyanyine bocah-bocah kabeh to?
1: Lah nggih, Bu.
0: Ya wis, Wan. Saiki diwiwiti wae. Ndak selak kewengen. Mesake bocah-bocah kuwi yo. Ha,
1: niki terus pripun Pak? Wong penyanyine kirang setunggal e.
0: Lho lah ngopo? Jare sago kabeh.
1: Setunggal niku sing mboten gelem. Lho, sinila niko lho. Lho. Putrane Pak Pardi sing mboten purun.
2: Wah, wow, ayo cetha ora gelem nek kuwi. Ayo, nilah kuwi yo ndukung bapak. Nih, cetha ora gelem rak dientuke kuwi.
0: Wis to ora apa-apa, rasa dadi ribut ngono lho. Wis saiki ngene wae. Diwiwiti wae le latihan. Yo.
1: Yo. Saiki dok latihan kanca-kanca kabeh. Desi, kowe piye vokale siap burung kuwi? Gek disiapke kabeh yo.

0: Wah, kututku pirang-pirang dino kok ora gelem mangan ya. Ning ya tetep gelem manggung. Jane iki ngopo ya kok ora gelem mangan ki? Loro apa ya kok malah? Welah, ora seneng karo pangan sing tak cepake ya.
1: Wah, Pak, Pak. Manuk kok wiwit mau dijak ngomong. Apa ya dong nek tok jak ngomong ki?
0: Lho, piye to, Bu? Awang mudeng ngono lho. Lho. Wi, delokan iki lho. Kuwi lho. Arek malah mantuk-mantuk kuwi lho. Nah, iya ta?
1: Alah, Jan, kaya ngerti-ngerti awake to, Pak. Mantuk-mantuk barang.
0: Kowe kira percaya kuwi nek dan mantuk kuwi tak nek kuwi kuwi lho mantuk-mantuk kuwi ta.
1: Ah panjenengan kuwi lho ana-ana bae kok ya.
0: Nah iya ta.
1: Lho Pak Pardi
2: ketemu kowe saiki ya.
1: Monggo
2: Pak. Pirang dino tak goleki lunga bae.
0: Weh lah kene to Mas Pardi. Kene mlebu kene.
1: Monggo tindak.
0: Mlebu jero kene wae. Monggo.
1: Ayo Mbak Yu. Wis pasti mlebu wae yo.
2: Ora usah.
0: Lho,
2: nang kene wae.
0: Pripun ta?
2: Sumuk aku ning jero.
0: Lah pripun ta?
1: Pak, ayo mlebu wong mara daya kok nang jaba lho ayo.
2: Wis, ora usah. Nang kene wae.
0: Lho.
2: Apa?
1: Pripun ta? Kok malah?
0: Piye, Mas? Ana wigati apa iki?
2: Tak omongi ya kowe. Aku njaluk anak-anakku kuwi ora usah dilibatke nggon acara merti dusun.
0: Lho.
1: Piye
0: to? Kenapa to, Mas? Ra yo ngene lho. Anak-anakmu kuwi pinter-pinter nyanyi.
1: Yo lho.
0: Jur sing iso nari yo ono.
2: Wes ora.
0: Lho,
2: pinter nyanyi ora ning nggon merti dusun anakku.
1: Pak, sareh lho, Pak. Lah rembugan niku sing sareh.
2: Yes, merasa ngendon-ngendon Ibu.
0: Lah kok. Jur piye, Mas? Mesake bocahe lho mengko. Wong ya bareng-bareng karo kancane lho.
1: Mengko nek gelo lho mangke.
2: Wis pokoke ora iki ya ora.
1: Ora.
2: Ngerti tembung ora apa ora kuwi? Aku ora lilo. Nek anakku melu merti dusun kuwi aku ora lilo.
0: Sik Mas Pardi.
1: Lho.
0: Janjane ana apa kok nganti kaya ngono kuwi lho Mas?
2: Wis ora usah takon kowe. Akeh wong sing padha ora sarujuk. Ora seneng karo acara merti dusun iki. Merti dusun iki kudu batal. Werna-werna wae. Nek nganti ana apa-apa, tanggung dhewe.
0: Lho, kuwi klebu adat lho Mas. Tradisi sing kudu dilestareke, Mas.
2: Alah, adat apa? Kaya ora ana liyane wae. Adat sing luwih apik iki akeh. Tradisi kebudayaan liyane sing iso dilestareke kuwi sing akeh. Kuwi mau buang-buang duit. Garapane ya ora kreatif. Apa kuwi?
1: Pak, wis to. Wis dadi kaya ngene to. Saru nek dirungokke tangga, ayo bali wae, Pak. Bali wae, wis.
2: Wis pokoke ojo ngecek anakku kowe,
1: Pak.

0: Diunjuk to pak. Obate iki gek diunjuk bendang mari. Wes ora sah dipenggalih, ora sah dipikir bab parti kuwi. Nek arep ora melu yo ben wae. Awake dhewe yo ora bisa meksa, pak. Kuwi adat tradisi turun temurun kang kudu tetep dilestarekake. Lan dadi pariwisata uga lho, pak, saiki. Kuwi bisa nekake pemetu kabeh. Awake dhewe kabeh kuwi yo melu ngrasake kok. Wong desa kene iki kabeh yo do melu ngrasake. Ayo mong wong ora dong. Wong ora ngerti sing tetep ngayal kuwi. Lah malah dadi watuk-watuk to wis. Sampun, pak. Wis to. Nek sesuk tetep ora mari. Panjenengan kudu periksa dokter lho kuwi, pak.
1: Aduh.
0: Engko ndak malah dodo marah mari-mari.
2: Pandun.
0: Wan, rene mlebu rene. Piye Wan, kene ono apa?
2: Lho. Kok Pak Rejo malah sarenten di pan iki? Geran apa, Ji?
0: Oh, iki wit mau bengi watuk-watuk wae masuk angin.
2: Wah, lha pun diperiksake dereng to, Bu?
0: Jan wa gelem priksa iki malahan ya wis dombeni obat watuk.
3: Walah. Engko omong we gak ngelan ngene, Wan.
0: Yo kuwi sakwise
2: kula iki pun diceritani kok, Bu, kalih tanggi kula bab ramene Pak Rejo kalian Pak Pardi niku.
0: Oh, anek ngono. Anake yo ora usah dijak wae to, Wan. Ndak marahi rame mengko. Wis dicurat bae rasa dijak diganti liyane.
2: Malah marake ribut mengke.

0: iki wis beres tenan lho iki, Wan. Nah, aku rak yo
1: mesti seneng ngene. Ning iki kudu dimatengke tenan.
0: Yo cetho to, Pak.
2: Sri.
0: Pak Pardi.
2: Ayo bali. Lho. Ora sampe lu joget.
1: Lho lho.
2: Ora joget-jogetan. Ayo mulai.
1: Mulai. Dipeksa ta putrane, Mas? Mas.
0: Lho.
2: Kuwi bocah iki ndang dijak bali. Kowe ora sampe lu merti dusun rasane joget-jogetan. Ayo mulai, mulai, mulai.
3: Pak. Mbok nggih ben to Pak mesake wong Lastri iki ya kepengin tenan mbok ya ben joget.
2: Ora, aku nek kondo ora iki ora.
3: Bapakne iki kok.
2: Cepet bali.
0: Lah wong
1: wis to Mas. Mas,
4: kok kowe malah ngurusi warna-warna?
1: Yo ben to Mas, putrane iki melu ben.
2: Kuwi anake sapa? Hah? Kuwi anake sapa? Anakku to. Ben. Takon bali saiki kudu bali ora sa melu merti dusun.
0: Loh,
2: kowe ngerti ora kakek dulu. Dulu saka kadoane. Oke, warga wis padha arep rene. Oke, duh. Rene, kebutuh rene bubarke acaramu iki.
0: Lah kok malah arep dibubarke kuwi ana apa?
2: Wis kae delengen kabeh wong-wong do mlaku rene kabeh iki berarti dusun bubar, berarti dusun bubar.
0: Piye, Pak?
1: Lho, lah kok kedadeane malah koyo ngene iki jur piye? Wis saiki ngene-ngene, meneng dhisik. Wis karepe iki arep ngopo? Mas, kondo Mas arep ngopo kowe, Mas?
2: Kowe iso bubarke saiki ora?
1: Es ora.
2: Eh, wong-wong do rene iki lho.
1: Ora. Angel menawa dhewe kuwi arep mbubarke. Wis ora iso, Mas.
0: Ora iso tenan kuwi. Mbubarke karepe dhewe kok ngono kuwi ora iso.
2: Bubar.
4: Mandek. Hei, mandek. Iso mandek ora?
2: Pak RT to.
0: Monggo, monggo Pak RT.
1: Kok malah demugi
0: kaya ngene.
1: Mriki, Pak.
0: Pripun iki, Pak?
4: Nek ora ngerti karepe lan perkaraane apa. Ngopo kuwi melu-melu demo barang? Aku wis ngerti kabeh masalah. Sing nungsul golek aku kuwi si Wawan. Wis crito kabeh. Merti dusun kuwi klebu adat tradisi.
1: Nah, leres Pak RT.
4: Kudu dilestarekake.
1: Nggih, Pak.
4: Lah kok malah arep dibubrak kepiye?
2: Malah pripun meleong.
1: Lha kok pripun-pripun?
4: Acara ngene iki bisa kanggo ngrakatake anggone tetanggan. Lalu kok bisa nambahi kreativitas. Jur ngerti to? Merti dusun kuwi dilestarekake supaya besuke tetep ana.
1: Nggih, leres niku Pak RT.
4: Lah ngopo dadak digawe rame? Mergo seni kuwi ndadekake urip kebak werna. Bisa ndadekake rukun.
1: Nggih, nggih Pak. Leres niku Pak, nggih.
0: Nggih. Sajuk niku.
4: Wis padha ngerti to kabeh?
1: Nggih, Pak.
2: Nggih, nggih.
4: Nek ngono dadi kanggo pengeling-eling urip kanthi seni iku

Sugih tanpa bondo. Tembung sugih tanpa bondo iki yen mung pinampa kanthi wantah mesti ngongkara utawa mokal. Nanging saiki tembung iki mengku teges wewarah. Sugih ing kene dudu mung sipate bondo kang kasat mata. Nanging saiki tumindak lan pakarti becik uga kang asring diarani budi luhur. Jroning urip becik manungsa dadi watak lan pakarti luhur. Ngedohi tumindak kang bisa gawe kapitunaning liyan senajan gelaring tata lair ora darbe bondo nanging sayekti bakal krasa ayem lan tentrem uripe.

Opo bener tresno sejati iku ono? Opo tresnani Arum Puspitasari, wanita karir sing kasep rabi marang Baskoro, wong bagus kundang duweni sak kabeh jroning urip iki ora mung keplok sesisih. Sebab nyatani priyo kuwi uga dokmis. Kidung sukmo larasing jiwa. Cerita tresno asih sing kaling-kalingan miku. Banjur dadi mendung ngendanu, nuwake gluduk lan prahoro. Kapan langit bakal bali sumilak padang meneh? Uripe menungso ora mung sak dermo ireng lan putih. Sebab urip iku misteri. Uga mujudake geguritan kang bisa katatah nganggo aksara. Sutresno Budoyo kepareng kula aturaken Kidung Sukmo Larasing Jiwa, perangan setunggal.

0: Mentaswai nyilihaki bokong ing kursi ruangan sing sajake pancen diset kanggo ngasu. Bisa kanggo leren sing arep mlebu utawa metu saka ruang pameran. Mripate Arum langsung tabrakan karo mripate priya sing mentas ninggalake meja panitia. Mbu kekuatan opo sing diduweni dening priya iku? Rasane Arum kaya kena gendam. Kasihir dening pangaribawani priya iku sing mancar liwat mripate. Arum durung nate ketemu karo mripat sing kaya iku. Landhep nanging edum. Awih rasa anyes tumrap sapa wae sing ketaman dening panyawangi. Arum ora ngerti. Dheweke kudu seneng utawa sedih ngadepi sak patemon kang ora dinyono-nyono iki. Tenan, Arum bener-bener ora ngerti. Sing dingerteni mung ketek jantunge krasa nitir luwih seru. Dak dikduk. Suarane gemuntang banter banget. Rasane luwih banter tinimbang suarane beduk ing masjid. Nuwun sewu. Bubar kondo kaya mengkono iku. Priya iku kanthi kepenak banting bokonge ing kursi kosong persis ing sisi Arum. Aduh. Jantunge Arum rasane kaya arep mencolot-mencoloto. Lan nalika kanthi ora sengaja, lengene priya mau gesekan karo lengen kiwani. Sir. Dadane Arum krasa kumesar. Ono getrane indah lan uga nikmat kang rambati sarantuning awake. Arum geser lungguh sithik karo mbenakake tasi. Karepe arep dipangku wae ora dicangklung ingiringan karepe nurang ganggu priya ing cedhake kuwi. Nalika narik tasi, ora sengaja mripate tempuk maneh karo mripate priya iku. Priya kasebut mesem, ora mung ing lambini, nanging tekan mripate uga melu mesem. Arum rasane kaya diudani sewu panah sing rutuk dadani nembus ing jantungi. Arum dadi salah tingkah. Seneng lukisan surrealis yo. Pitakone priya iku karo nglirik katalog ing tangane Arum. Arum geragap. Ora ngerti kudu jawab opo. Jujur, dheweke ora dong karo aliran lukisan. Pancen, ing umai dheweke duweni koleksi lukisan, senajan jumlahe ora akeh. Nanging Arum babar pisan ora ngerti kuwi lukisan jenis opo. Ulai ngoleksi lukisan kuwi, mergo seneng karo guresani. Ning yo ono sing mergo diwenehi kanca. Hadiah ulang tahuni dek 5 tahun kepungkur. Kok malah ngalamun sih mbak? Ono sing dipenggali yo. Priyo iku wis kemercek maneh. Sajake dheweke dudu tipe priyo sing meneng. Anteng, cuek, kaya sing dibayangake Arum. Arum mesem tipis, rada kecipuan. Kenalki, aku Baskoro. Priya iku ngulungake tangani.
1: Harum.
0: Jeneng Kang Indah. Arum tegese wangi. Lengkapi. Priyo iku ngegem kenceng tangani. Arum mengsem. Dewe sadar tangani gemeter ing gegemani Baskoro sing kroso mantep lan anget. Jroning ngati Arum misuh-misuh. Misui awake dhewe. Genio atini kok ora gelem dijak kompromi. Opo aloke priyo iku yen nganti ngerti isine atini. Ngisini-sini tenan. Mergo dheweke wis kayungyun marang priyo sing nembe wae dikenal. Payah. Ceblok tresno ing sak patemon sepisanan. Ulin kancane sing paling sableng ing kantor mesti bakal guyu nyekakak yen ngerti bab iki. Nanging ojo nganti Ulin ngerti bisa kiamat. Lambi ember kaya Ulin ora bisa yen dikon nyimpen wadi, mesti bakal diubral tekan ngendi-ngendi. Wis mirsani mlebu mbak, pitakone Baskoro halus. Arum jenggirat lamunane sakolo ambiar.
1: Turu mas, iki mau lagi nonton katalog dhisik.
0: Arum nuduhake katalog sing dicekel ing tangani sisih kiwo. Olehku nyedak iki mau mergo aku ngerti mbak nyekel katalog. Arep nunut nonton karo noto ambegan. Rasane sih memeng yen langsung mlebu. Keselit durung ilang. Pancen kudune aku langsung jujuk hotel isik. Nanging nalika liwat kok ono spanduk pameran lukisan. Ndak pikir mbok sisan wae mampir. Yen ora ngelengki saiki mengko malah ora sempat.
1: Dadi ceritane panjenengan saka luar kota. Saka ngendi, Mas?
0: Pitakone Arum karo migatekke priya iku luwih permono. Saiki dheweke wani nyawang utawa adu arep kanthi langsung. Mergo wis kasil nguasani perasaane. Kasil noto atine. Senajan rasa deg-degan kuwi isih ana. Nanging wis ora kebangeten kaya dek mau. Aku saka Semarang. Ning asli Surabaya. Yanarum asli Yogyakarta. Sorry, aku jangkar. Yen ngundang mbak rasane kok wagu. Formal banget. Dadi koyo-koyo ono let. Ora popo to. Yen aku jangkar.
1: Ora.
0: Nanging clirane yen ngundang aku kudu tetep mas lho. Soale aku rak tipe tuwa. Panggudani Baskoro.
1: Ora lucu. Kuwi jenenge Uri.
0: Pranyoto wong loro mau cepet banget akrab. Suasana sing maune kaku sanalika dadi cuwer. Mlebu yuk. Awake dhewe bisa nerusake ngobrol sinambi nonton lukisan. Pangajai Baskoro sawise sakwentara anggone omong-omongan sinambi mbuka katalog. Tanpa diobo kaping pindu, Arum langsung menyat saka lungguhi. Wong loro banjur mlaku reruntungan mlebu ing ruang pameran. kaya-kaya wis suwi anggone tepung. Sajake Baskara ngerti soal lukisan. Carane nyawang lan ngematake lukisan nuduhake yen dheweke cukup profesional. Nanging kolo-kolo dheweke uga nanggap arum. Pengen ngerti kepriye komentari kenyo iku ngenani lukisan sing ditonton bareng-bareng kuwi. Iki lukisan sing mbok tonton ing katalog mau. Iya toh? Nalika aku teko, slirane lagi ngematke lukisan iki. Gandane Baskara nalika jangkai wong loro kuwi tekan sak ngarepe lukisan kanthi judul Tuwuh. Arum ngiling-ngilingi lukisan kuwi. Dijinglengi. Dimatke tenan. Yen nonton lukisan ora cedak-cedak banget. Kejobo yen ciramu arep ngematke goresane utawa teksturi lukisan. Ning yen arep nikmati kaendahane, coba rada adoh sithik. Mengku sliramu rak bisa nyuroso. Krasake tenan kaendahan lukisan mau. Baskara nyekel pundak Arum. Banjur rada digeret mundur. Kudune Arum nesu. Mosok isih mentas wae kenal wis wani meg-megan nyekeli pundak. Ning aneh. Arum mung manut wae kaya kebo dicocoi irungi. Arep ngimpatake tangani priya iku dheweke ora duwe kuwanen. Utawa sing luwih pas ora duwe daya. Mbuh kenapa ngadepi priya siji iki atine biasane atos kaya wesi gligen dumadakan dadi lumer. Kepiye saiki? Ono bedane opo ora? Pitakone Baskara bareng Arum wis rada sauntara anggone ngawasake lan nyawang lukisan ing sangarepe kuwi.
1: Aku ora bisa kandha. Lukisan kuwi ora mung sak termo indah, ning bener-bener urip.
0: Arum pancen bener-bener kesengsem. Nyawang lukisan kuwi rasane dheweke kaya kesedot ing alam embuh. Kaya-kaya dheweke lagi ngadeg ngemataki jagat sawigung kang lagi tuwuh. Galaksi-galaksi mekar sumebar ing alam tanpa wates. Bumi mung katon sak klenik. Banjur posisine manungsa ana ing ngendi? Tanding karo jagat kang gumelar iki, manungsa ora ana apa-apane. Ambak nongunu kok kumendung, kumentus, kaya-kaya paling kuwasa lan paling sakabehe. Ngunu batine kenya iku. Yuk, nonton liyane. Isih akeh sing kudu dinikmati. Baskara geret lengeni. Arum ora suwolo. Senajan sak temeni dhewe isih kepingin luwih suwe nikmati lukisan tuwuh iku. Sesuk isih ana wektu. Saiki apike pancen nonton muter dhisik mumpung ana kancane. Ngono keputusane ing pungkasan. Wong loro mlaku alun-alun. Mentelengi mboko siji lukisan-lukisan sing dipasang ing ruang pameran kang cukup resep kuwi. Apa meneh lukisan sing dipamerake sipate uga umum. Dadi bisa dinikmati maneka warna jenis lukisan wiwit sing realis, surrealis, tumekaning abstrak. Imani, selerane Arum lan Baskoro marang lukisan kerep ora padha. Lukisan sing dianggep apik dening Arum kanggone Baskoro ora. Utawa swalike, lukisan sing dianggep kurang apik dening Arum malah dialem-alem sundul ngawiyat dening priya kuwi. Kaya lukisan kanthi judul Nude. Lukisan wanita wudo mblejet kanthi posisi menantang lan rambut awut-awutan. Miturut Arum, lukisan iku babar blas ora indah. Elek, norak, pokoke ora nges dinikmati. Lukisan kaya mengkono iku jane rak mung pelecehan tumrap wanita. Ngono kok dipamerake? Jane kepriye to? Panitia nggon nyeleksi? Apa ora ono kriteria? Kriteria tinamtu satemah lukisan kaya ngono kuwi kok bisa lolos? Ngono batine. Nanging apa komentari Baskoro? Hidan-hidan. Lukisan kuwi ekspresi banget. Gambari bener-bener urip. Senajan kurisane mung prasaja. Hidan-hidan. Pelukisi kendel tenan. Baskoro gedek-gedek karo mripate ora kedep-kedep nggone nyawang lukisan wanita wudo mblejet kuwi.

0: kuwi jenenge wis ora kendel meneh. Ning nekat. Lukisan kaya ngono kok dipamerke. Kaendahane ngundi? Tumeh jaman reformasi, opo-opo bisa sarwa bebas. Ning yen iki wis tingkat kebangeten, kebablasan.
1: Aku go muji syukur ana reformasi. Sebab seniman bisa luwih bebas jroning berkreasi lan berekspresi. Saengga aku bisa nikmati hasil karyane pelukis sing kaya mengkene iki.
0: Nora.
1: Loh, iki karya seni sing duweni bobot dhuwur. Arumura nantui. Debat karo Baskoro ora bakal menang. Soale Baskoro oleh nyawang saka sudut seni. Sawentara kuwi Arum saka etika. Dadi ora bakal gaduh. Mulane dheweke trimo nyingkrih nonton lukisan liyane sing ora nyepeti mripat kaya nut lukisan iku. Jian mung mirang-mirangke wanita tenan. Gambare norak. Saru, wagu, pokoke jan pelecehan tenan. Mbok menawa pelukise pikirane lagi ngeres. Dadi imajinasine uga ngeres. Asile ya kaya ngono kuwi. Ora urus tenan. Batine Arum misuh-misuh. Mesti wae mung ono jroning ati. Karo rada setengah jegadul, Arum mlaku alun-alun ngubengi ruang pamer. Senajan mangkel, Arum tetep ngarep-arep Baskoro bakal nututi. Mergo dhewe wis kebacut keperanan karo priya iku. Nanging nganti meh kemput anggone nonton lukisan, Baskoro kok durung katon irungi. Durung nyusul utawa nututi. Arum dadi gureh.
0: Kek-kek.
1: Meneng-meneng Arumi gatekake papane ngadeg. Priyo mau. Priyo iku katon omong-omongan gayeng karo sawenehi pengunjung. Rupane wong sing diajak omong-omongan kuwi ora patiyo cetha. Wong mulai nyawang mung saka ngiringan. Kadek, lete yo cukup adoh. Nitik basane awak. Katone wong lanang luru kuwi cukup praket. Mbok menawa kanca lawas sing wis suwe ora ketemu. Ngono dudutane Arum. Rumangsa yen wis ora digawe Baskoro. Arum enggal-enggal sumingkir saka ruang pamer kuwi. Nalika tekan parkiran kok gojag-gajeg. Rasane kaya ana sing keri. Arep mlebu meneh ora kepenak. Sidane sikile banjur diseret tumuju kantin sing mapan ing pojok lor galeri. Rada misah karo gedung utama sing mujudake ruang pamer iku. Arum pesen kopi karo njupuk cemilan diwadahi piring cilik. Dheweke banjur golek lungguhan ing papan sing rada mojok. Setengah atine rada ngarep-arep. Baskoro mampir ing kantin kuno sawise metu saka pameran mengku. Mula oleh ngombe lan mangan jajan rada disuwi-suwi. Sinambi ngenteni tekani priya iku. Kosong, Pak. Ujuk-ujuk. Sawenehi priya nyedaki papane Arum lungguh karo tangane nuding kursi kosong ing sak ngarepe Arum. Arum mantuk. Jane rada rumangsa keganggu. Meja liyane sing kosong ra akeh. kok ntronjol-ntronjol lungguh ono sak ngarepe. Batine setengah ngrundel.

0: Hoy kure. Ono sing ditunggu po? Priyo iku nyoba buka omongan. Arum nerusake oleh nyeruput kopi sadurunge mangsuli pitakoni priyo ing ngarep kuwi. Sadar yen kuwi mung sadermo priyo iseng. Nanging ora sopan yen dheweke ngenengake utawa nganggep sepi wong sing ngajak omongan.
1: Sajake Mas tipe wong sing tansah kepingin ngerti urusane liyan.
0: Ujari Arum karo nyawang priyo iku. Yen deleng prejengane katone seniman. Sing seneng nongkrong ing kantin kuno, akeh-akehe pancen yo seniman. Priyo iku rambuté dawa dikucir oneng buri. Jane muno rupane ganteng. Nanging brengos lan jenggoté sing ora diopeni kuwi sing ngurangi nilaine. Mripaté senajan nandhakake yen priyo sing lantip nanging kesane nakal. Priyo kaya iku dudu tipe priyo idamané Arum. Meneng-meneng dheweké kober banding-bandingake priyo ing sak ngarepe kuwi karo Baskoro. Ah, Baskoro. Wong lanang kuwi wis gawe atine dadi ora

0: pria iku nyubun dagel sinambi ngulungake tangani.
1: Arum.
0: Arum nampani tangan kuwi tanpa greget. Temene aku go seniman. Jani, jenengku durung patiyo kundang kanggo ukuran nasional. Ning yen kanggo ukuran lokal, aku cukup dikenal. Yen mbak sok gatekke karikatur utawa kartun ing ariwarti lokal, ono inisiali Tom. Ayo kui karyaku. Kandani priyo iku karo nyebutake sawenehi media terbitan lokal. Arum mesem tipis nanggapi omongane Tom. Kanggu wangun-wangun tinimbang meneng wae, sawangane kok wagu. Nanging dasar telmi utawa telat mikir utawa pancen dasari rai gedek. Tung manggapi Arum sing mung sak dermung legani mau malah dianggep koyo aweh angin. Tom dadi saya nekat anggone umum. Aku ya wis tau melu pameran bareng-bareng koyo kuwi. Tangane nudingi gedung utama sing kanggo ruang pameran. Ning dudu pameran lukisan, pameran kartun. Aku wis tau melu pameran tekan Jakarta, Bali, Bandung, laning kutho-kutho gedhe liyane. Aja percaya, Mbak. Dewe kuwi mung gedebus. Suara bantas munggel omongane Tom. Sawenehi nom-noman gundul plontos umur-umurane sak ngisore Tom. Mbuh saka ngendi asale? Ujug-ujug nyelonong lan melu gabung ing mejane Arum. Jangkrik. Wis kok ngendi? Ngilang ora kabar-kabar. Tom nonjok pundake nom-noman sing mentas teko iku. Nom-noman gundul iku ora nanggapi, nanging malah nyawang Arum karo ngulungake tangane. Dene nepangaken, Mbak. Kulo Jaka. Joko. Joko Estu. Sanes Joko-jokonan lho. Menawi mboten percaya, dites kulo nggih purun. Kandani karo cengengesan. Arum nyalami nom-noman gunduliku banjur cepet-cepet menyat. Kenalan karo priyo begajulan kaya iku ora ono untungi. Malah keporo bisa njlungupake ing jurang kasangsaran. Mula dhewe trimo nyingkrih sadurunge kedawa-dawa.
1: Maaf. Aku ndisihi. Ono urusan liyo sing wis enteni.
0: Kandani banjur jumangkah tumuju kasir. Loh, Mbak. Awake dhewe rak durung kober ngobrolake to. Dikancani je malah lunga. Aloke Tom gelo. Arum mung mingu karo dada.
2: Idian, goro-goro kowe, kabeh rencana aku dadi ambyar.
0: Isih keprungu suarane Tom naliko Arum ninggalake kantin. Sauntoro iku ing jero gedung, sawise cukup suwe ketungkul ngobrol ngalor ngidul ing sak ngarepe lukisan nude, Baskoro lagi nyadari yen Arum wis ora ono ing sak cedhaki. Mripate pendirangan nyabu sak indenging ruangan. Nanging ing antarané para pengunjung pameran kasebut, dhewe ora nemokake blegere kenyo sing digoleki. Isih kurang yakin karo panduluné, Baskoro langsung goleki ing sak indenging ruang pamer. Oleh jumangkah setengah nubras-nubras nganti kerep dipendeliki utawa diunek-unekki wong sing padha nonton pameran lukisan. Mergo kerep nabrak utawa kanthi ora sengaja sepatune midak sikile wong. Baskoro saben-saben mung bisa kondo.
2: Maaf.
0: Karo tetep jumangkah kesusu-susu.
2: Kowe kuwi golek sapa, Bas? Kok nubras-nubras kaya wong kesurupan?
0: Pitakoni priyo sing mau diajak ngobrol sawise Baskoro bali ngadeg ing papane sekawit. Ing ngarep lukisan nut priyo kuwi ora liya Sulis. Jangkepi Sulistianto. Kancane Baskoro gulang-gulung kawit cilik.
2: Dampu tenan kok. Goro-goro kowilis.
0: Baskoro ramang suli pitakoni kuwi, nanging malah misui kancane mau.
2: Lulu-lulu mengku disik to. Aku sing disalahke.
0: Lah iya to.
2: Mergo kuwi teko ing wektu sing ora pas mau. Aku jane rak lagi omong-omongan karo saunai cewek.
0: Banjur kuwi teko, pungkasane kabeh dadi berantakan.
2: Aduh, Bas. Lagi pirang dino olehmu dadi manten. Kowe wis ngoyak-oyak wedokan meneh,
0: ora ngumanu-manu sing enom. Dumadaan Sulis kaya dilekake marang sawenehe bab. Para pengunjung pameran biasane nyempatake mampir ana kantin sinambi leren sadurunge bali. Kopi ing kantin kuwi kundang enak. Sopo ngerti? Kenyo sing digoleki Baskoro uga mampir mrono. Mulo kandhani marang Baskoro.
2: Gini ora ditiliki nang kantin wae. Sapa ngerti dheweke mampir mrono?
0: Rindik asu dikitik. Baskoro langsung metu saka ruang pameran. Sulis njejeri ana sisih kiwani. Jangkai rada kepuntal ngetutake jangkai Baskoro. Sebab awake Sulis rada lemu. Dadine abot yen dienggo mlaku. Tekan kantin, wong luru dingak-dinguk. Nanging sing digoleki ora ana. Malah nom-noman gundul sing mau sak meja karo Arum, weruh blegere Baskoro langsung aru-aru.
2: Nah, iki seniman besar kita. Kok gak ikut pameran, Mas? Kayaknya gak ada karya Mas yang ada di dalam sana ya?
0: Kandane kanthi bahasa Indonesia sing medhok. Nom-noman gundul kuwi ngadeg marani Baskoro kanggo nyalami ditutake dening Tom.
2: Kok ketoke ono sing digoleki to, Mas?
0: Ujare Tom sakwise nyalami Baskoro. Kulai takon kaya mengkono sebab peruh mripate Baskoro sing kanton pendirangan.
2: Mau ngono arek wadon sing mampir mrene ora?
0: Baskoro nyebutake ciri-cirine Arum.
2: Oh, Mbak Arum. Mau sauntoro ning kene, Mas. Kita sempat ngobrol.
0: Joko si Gundul kuwi sing wangsulan. Kowe kenal Jack? Suli sing takon. Dewe pancen wis kenal suwe karo Joko. Senajan ora kenal raket. Joko mringis karo ngukuri sirai sing ora ana rambuté.
2: Ayo kuwi. Gara-gara Joko teko iki mau dhewe kesusu-susu lunga.
0: Alo Itom. Kon ngerti alamati? Pitakoni Baskoro Malang Tom. Tom gedek. Baskoro geluk.

0: Mbuh wis pirang jam. Arum anggone turu. Utawa sing luwih pas, keturun. Ngerti-ngerti wis peteng. Lampu kamare durung diurupake. Karus tengah kriyip-kriyip, Arum mudun saka ranjang. Golek isaklar. Biar lampu langsung murup padam. Jam tembok ing dhuwur peturone nuduhake angka 7 kliwat sithik. Edan, pirang jam gunku turu iki mau? Malah durung sempat salin penganggu. Goro-goro priya sijiku kabeh dadi kacuh. Ngunu batine Arum. Dumadaan keprungu lawang kamar didodok saka njaba.
1: Iya, sampun wungu, Bu. Yen ajeng dahar sampun kula siapaken.
0: Suarane ikem rewangi.
1: Tilu meneh yu. Kok nganti yamini? Aku rati gugah jane sampun nonton yen ping 3 mawon kula inguk-inguk kamare si Bu. Ning ajeng kula gugah mboten wantun. Ajre nek si Bu duka. Kowe kuwi yu. Mosok aku tau nesu. Sok meneh yen aku keturun kliwat surup kamarku didodok wae ora popo. Nggih.
0: Ikem terus klunuh-klunuh lunga. Lagi telung sasi dheweke melu Arum. Dadi durung ngerti banget sratenane. Sing dingerteni majikane kuwi wanita kang sibuk. Dadi dheweke kerep tunggu omah ijen. Nanging Ikem ya seneng-seneng wae yen dikongkon tunggu omah. Soale biasane yen mentas lunga suwe, majikane kuwi mesti oleh-oleh warna-warna. Kadang dhewe uga ditukokake kelambi barang. Lagi telung sasi melu Arum, dhewe wis ditukokake kelambi kaping 4. Lumayan, kena dipamerke mengku yen pas bali ing desa. Mengkunu batine Ikem. Karus isih setengah ayu-bayuben. Arum jumangkah menyang kamar mandi. Sakwise cucul-cucul, awake enggal-enggal digebyur ing pamrih supaya rasa ngantuk ilang. Sinambi sabunan, tanpa sadar tangane Arum gerayangi pundake sing dek mau dicekeli dening Baskoro. Arum bayangake kedadian awan mau, nalika tangane priya iku tumemplek ing kono. Ono sensasi aneh sing rambati anggani nalika dheweke nyoba mbayangake pasuryane priya iku. Senajan cetha wilu-wilu yen sing ditindakake Baskoro mau tanpa linambaran nafsu, wong oleh ngirit kaya spontan, kayane ora ana pamrih apa-apa. Sikape marang dheweke rasane uga biasa-biasa wae. Koyo marang konco, konco lawas sing wis tepung suwe utawa konco sing dikenal raket.
1: Sak termu konco, aku kepingin luwih saka kuwi. Ing sapa temen pisanan kuwi wis wani ngarep-arep luwih saka kuwi. Apa etis? Mbuh, kura peduli etis apa ora. Nanging priyo iku kanthi sakabeh toyo pikate wis kuwo wong gedherke atiku.

nanging tresno kuwi buta ora duwe mata. Dadi ora bisa nyawang sapa-sapa sing dingerteni mung rasa. Tresno ing sapatemon sepisan. Tresno ing

kami. Suara-suara ing jero dadani, suara panyenges lan uga pengakon kang tulus. Suara kuwi tansah bantah-bantahan, rebut bener. Arum ora tahan. Inggal-inggal tangane ngranggeh sower. Awake diguyur wiwit sirah tumekaning kencet. Rasane rada lega. Wewayangane Baskara wis ora patiyo katon ngiglo. Nanging ono sing digelani dening Arum. Genio dek mau dheweke dadak mutung barang. Disi lunga ninggalake priya iku. Petungane Baskara mesti nututi. Ngancani dheweke nonton lukisan-lukisan liyane. Kanyatane isih akeh lukisan sing durung sempat diamati. Ning jebul dheweke salah. Priya kuwi tetep ngadeg begegek ing sak ngarepe lukisan nut sing kanggone Arum ora mung trimo ngisin-isin ke wanita nanging wis tekan tataran gegilani jenesi. Dasar seniman ora urus, selirane ndek banget, norak, kampungan. Arum kok berbatin kaya mengkunu sakdurunge dheweke bener-bener lunga. Disi ninggalake ruang pameran tanpa tulah-tulah maneh, tanpa pamitan marang Baskara, priya sing nembe wae dikenal kuwi. Atine mangkel, atine anyel. Nanging sakbubare kuwi, bareng metu saka ruangan, dheweke kepikiran terus karo priya iku. Dheweke ora bisa mbusak wewayangane priya sing tansah ngiglo ing telapukane mripat. Esemi mripati sulah bawani pokok isak kabeh. Arum duweni krentek arep bali meneh ing panggonaning pameran. Nanging gengsi, sidani dheweke mampir kantin sapa ngerti Baskara guna ing kono. Dadi bisa ketemu meneh. Jebul petungane meleset. Dheweke malah ketemu seniman nanggung sing ora urus. Dheweke njur bali nggawa awak loro lan ati rengkuh.

Sutresno budaya. Menapa inggih? Ingkang wonten ing raos manahipun arum menika ingkang dipun wastani katresnan. Menapa inggih Baskara badhe nanggapi tresnanipun arum? Menapa kekalihipun kelampahan ngrajut talining asmoro? Cariyos menika saged panjenengan pidhangetaken wonten ing atur giaran waosan buku basa Jawi dinten candhaipun.

cekap semanten Sutresno Budoyo atur giaran wawasan buku basa Jawi lumantar programa 4 RRI Ngayogyakarta. Mugi giaran menika wau saged nambah syukur naning penggali. Ing wusana sugeng pepisan ngantos pinanggih malih wonten ing atur giaran wawasan buku basa Jawi ing dinten

0: Loh pak, kok ngasto pacul badhe tindak pundi?
1: Iki lho le, arep melu gotong royong bareng-bareng karo warga desa nandur. Ayo melu, guyub rukun kuwi apik lho.
0: Nandure sayuran kok dadak sareng-sareng to pak?
1: Lah iya, menawa bareng-bareng kuwi dadi enteng gaweane. Iki mujudake babagan ketahanan pangan, swasembada pangan, masyarakat bisa mandiri. Saiki bareng-bareng dhisik. Nah, sesuk banjur tandur dhewe ning pekarangane dhewe-dhewe. Nandur apa wae sing dadi kebutuhane dhewe, ngono le.
0: Sae nggih, Pak. Kejaba irit, hemat tur yo melu cawe-cawe mbangun masa depan bangsa.
1: Lah iya, dadi generasi.
2: Aduh, Mbak Yu, ngapunten maaf yo iki, malah numpahi tasmu e.
3: Aduh, Jan, iki ki anyar lho.
2: Woh iya, mereknya kremes yang orang kaya, wah larang ki.
3: Ya jelas toh, tapi shhh, iki ki.
2: Sopo? Kawe ki.
3: Hush, nang obay toh, raono sing ngerti, wong podo plek kok iki.
2: Mbok wis toh Mbak Yu, bangan di nganggo tas kawe ngono kuwi, mbok nganggo tas rajut kaya nggon kuwi ki bae. Bangga, nganggo produk lokal.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.